0: Nykøbing, da han ved vejens udmunding i Skovalleen tilsyneladende overså, at vejen ender i en rundkørsel. Han kørte ind i et vejskilt, bragede over vejen og standsede først på en jordvold på den modsatte side. Manden slap umiddelbart uskadt fra uheldet. Det viste sig, at han havde en promille på den solide side af 2,0. Dermed er der tale om vanvidskørsel, så mandens kørekort blev inddraget på stedet, og bilen, han kørte i, blev beslaglagt. Fodboldjournalist Gisle Thorsen, der er vokset op i Nykøbing, er klar med en ny bog om fodboldklubben Brøndby IF's storhedstid. Bogen følger klubben fra det første mesterskab i 1985 til sejren over Bayern München i 1998. Gisle Thorsen beskriver Brøndby som et uofficielt landshold og mener, at klubbens satsning på professionel fodbold var afgørende for Danmarks EM-guld i 1992. Bogen Brøndbys guldalder udkommer på tirsdag den 6. oktober.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en mild oktobernat her på Sydhavsøerne. Skyerne har taget over, og fra vest bevæger regnen sig ind over området. Fronten er dog ved at miste kræfterne, når den er kommet over øst på Falsterområdet. Så der vil være forskel på, hvor meget vand man i virkeligheden får. DMI er faktisk usikker på, om det overhovedet når helt mod øst, da fronten eller regnvejret på det tidspunkt er ved at gå i opløsning. Temperaturerne ligger på en 14-15 grader, så langt fra en kold efterårsnat. I morgen, der lysner det igen. Tørvejr er på programmet, og temperatur omkring 17 grader. Faktisk står der også i prognoserne, at vi skal have noget sol i morgen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Venstre bakker op om det nye budgetforlig i Guldborgsund Kommune, trods partiets tidligere advarsler om, at kommunens økonomi var på en farlig kurs. Ifølge Venstres gruppeformand Henrik Høgh Andersen lægger aftalen op til langsigtede besparelser frem for grønthøster eller salamimetoden med mange små besparelser på alle områder. Gruppeformanden mener også, at der er lagt en plan, som er realistisk at nå i forhold til de udmeldte besparelser. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og 110 millioner kroner årligt fra 2028, men hvor der konkret skal spares er endnu ikke fastlagt.
2: En større sag om smuglercigaretter er muligvis ved at blive optrævlet af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Natten til torsdag standsede politiet og toldstyrelsen en lastbil, da den rullede i land fra færgen i Gedser. Da lastbilen blev kontrolleret, dukkede der flere paller med udeklareret

0: fald usikker omkring. Fronten er så altså ved at løbe tør for kræfter, når den når så langt. Så regnen behøver jo ikke nødvendigvis at være lige gavmild overalt. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, og når vi så går ind i fredagen og kan sige goddag til den, så får paraplyen altså mulighed for en pause. For vi skal have tørvejr hele dagen, vi får måske endda ligefrem også lidt solskin og temperatur omkring 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En 34-årig mand fra Nordfalster blev onsdag anholdt, da han vendte tilbage til en adresse i Idestrup-området. Her havde han tidligere på dagen været i konflikt med en 20-årig kvinde, og politiet var stadig på stedet. Manden blev sigtet for trusler mod kvinden og for besiddelse af hash og kokain. Men det viste sig, at han også var efterlyst til afsoning af en fængselsstraf, og så endte det hele med, at han blev kørt direkte til Storstrøm Fængsel, oplyser politiet.
2: Et nyt datacenter kan være på vej til Nakskov. Det danske firma Thylander vil bygge centret på Stensøområdet ved Nakskov Havn. Det er over omkring Vestas. Anlægget skal have en kapacitet på 50 megawatt. Men først skal politikerne ændre lokalplanen. Og den nuværende plan er kun 2 år gammel, men kommunen vurderer, at udviklingen er løbet fra den, fordi interessen for datacentre på Lolland er vokset. Klima-, teknik- og miljøudvalget tager sagen op på mandag. Og det er et andet projekt end det datacenter, der tidligere har været omtalt ved Rødbyhavn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er tidligt på... Altså, det er meget tidligt. Godmorgen, vil jeg sige. Du er stået op til en fredag, eller måske er vi faktisk så tidligt på dagen, så nogen er måske på vej i seng lige frem. Men ikke desto mindre, så er det nu fredag. Det er meget tidligt på morgenen, og fredagen bliver en dag med mange skyer på det tidspunkt her. Men i løbet af

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Yeah.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Næsten hele Guldborgsund Byråd står bag kommunens nye budgetaftale. 28 af 29 medlemmer er med. Kun Moderaternes René Christensen står udenfor. Budgettet tilfører socialområdet, beskæftigelsen og ældreområdet 175 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Men store dele af pengene skal findes andre steder. Kommunen skal finde 50 millioner kroner næste år og 110 millioner kroner om året fra 2028. Hvor besparelserne og ændringerne konkret skal komme fra, det er ikke besluttet endnu. Det arbejde skal politikerne nu i gang med, sammen med blandt andet borgere, foreninger og erhvervslivet.
3: Onsdag blev det budgetforlig, som skal være med til at rette Lolland Kommunes økonomi op, præsenteret. Og dagen efter meddeler Brøndby Kommune så, at man har ansat Lolland Kommunes økonomichef Sonja Baunbæk i en tilsvarende stilling. Hun tiltræder i Vestegnskommunen den 1. november, skriver Folketidene. Oprindeligt blev Sonja Baunbæk ansat til alene at styre den lollandske økonomi, men senere voksede ansvaret, så hun også blev chef for kommunens kultur- og fritidssektor. Sonja Baunbæk bor til daglig i Maribo, men flytter i forbindelse med jobskift til Nordhavn.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er tidligt på... Altså, det er meget tidligt. Godmorgen, vil jeg sige. Du er stået op til en fredag, eller måske er vi faktisk så tidligt på dagen, så nogen er måske på vej i seng lige frem. Men ikke desto mindre, så er det nu fredag. Det er meget tidligt på morgenen, og fredagen bliver en dag med mange skyer på det tidspunkt her. Men

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. Ida. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Er du gør det selv, så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune vil fra 2028 flytte aktiviteterne i digecenteret fra Rødbyhavn til Rødby. Det betyder endnu en flytning for Sydlollands lokalhistoriske arkiv, men arkivet ved endnu ikke, hvor det skal være. Arkivleder Anne-Margrethe Kondrup Rasmussen kritiserer kommunen for manglende information og frygter, at der ikke bliver plads til hele arkivets samling. Arkivet har været i Rødbyhavn siden 2018 og udgiver en årbog og tilbyder blandt andet undervisning i slægtsforskning. I kommunens budgetforlig står der, at lokale kræfter kan gå i dialog med kommunen om at videreføre arkivet uden kommunale forpligtelser.
2: Inden længe kommer der solceller op på taget af banegården i Nykøbing. Anlægget ventes at kunne producere op mod 100.000 kWh om året, oplyser DSB i en pressemeddelelse. Dermed kan stationen selv producere strøm til eksempelvis belysning, billetautomater, elevatorer og butikker. Hvis der er strøm i overskud, bliver det sendt ud på elnettet, oplyser DSB. Investeringen ventes at være tjent hjem efter 7-8 år, mens solpanelerne har en forventet levetid på omkring 25 år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Så står der fredag i kalenderen, første fredag her i oktober måned. Det bliver en fredag med skydevejr og regn rigtig mange steder. I løbet af formiddagstimerne klarer det op vestfra, og vi får tørvejr og sol enkelte steder i løbet af fredagen. 15-18 grader når termometeret op på. Svag til jævn vind, der blæser fra en vestlig retning.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rihanna, please don't stop the music. Så er det fredag, og vi er i fuld gang med fredag morgen her i din Sydhavsradio, der står den 2. oktober i kalenderen. Må det ikke, der er mange, der snakker om fodbold i dag? Det kommer vi også til at gøre lidt senere her i dagens program. Jeg er faktisk lige om lidt. Jeg hedder Claus Nielsen. Håber, du indtil videre har fået en fornuftig start på din fredag. Og måske lige så meget går og glæder sig til, at det bliver weekend lige rundt om hjørnet. Hvis du ikke kan få tiden til at gå, tja, så bare hold den her på Radio Sydhavsøerne, så står vi for god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Lige om lidt, Albert Heath og Dalin, Lille Hus i Jylland. Allerførst Pointer Sisters, Jump For My Love. Godmorgen.

Morgen på Sydhavnsøerne, Monique, der blev snakket fodbold rigtig mange steder i dag. Danmark tabte i går aftes 4-2 til Portugal i Nations League. Og Danmark tabte til et bedre hold, det vurderer fodboldeksperterne David Nielsen og Bo Henriksen fra TV2. David Nielsen påpeger, at de har nogle spillere på nogle positioner, der har topkvalitet, og derfor kommer vi lidt til kort i dag. Bo Henriksen mener, at i sidste ende handler det om kvalitet, og deres kvalitet er simpelthen højere end vores. Vi har kæmpe problemer i vores højre forsvarsside, og det er også der, alle målene kommer. Men der er stadigvæk masser at spille for, fordi Danmark ligger nummer 2 i vores Nations League-pulje. Portugal på førstepladsen, Danmark på andenpladsen, Norge på tredjepladsen og Wales på fjerdepladsen. Og det er de andre resultater, der har flasket sig lidt for Danmarks vedkommende. Norge tabte til Wales i går aftes. Og næste kamp for det danske fodboldlandshold, det er mod Wales her på søndag kl. 20:45 på udebane.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Cyril Stumbling In. Du er med på Radio Sydhavsøerne, klokken er 22 minutter over 6. Alting har en ende. Også den der løvfaldssommer, som vi næsten havde vendet os til i den her uge, den får altså en ende i dag, fordi vi kommer ikke over 20 grader. Og skal der være dømt løvfaldssommer i Danmark, ja, så skal vi altså op på 20 graders varme. Skyde og regn mange steder fra dagens start ud på eftermiddagen. Ud på formiddagen faktisk allerede, og ud på eftermiddagen, der får vi tørvejr og også nogen eller en del sol. 15 til 18 graders varme i dag fredag.

0: Frikonnen, Something Happened on the Way to Heaven, morgen på Sydhavsøerne, god musik, god underholdning, og så er der nyheder hver halve time, og lige nu er der klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommune skal fremover drive færre bygninger og samle flere tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, der skal rette op på kommunens økonomi. To skoler lukker, tre sportshaller skal ikke længere drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker, kulturtilbud og færgedriften bliver berørt. Samtidig forbereder kommunen sig på at blive flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Budgettet er derfor ikke bare en spareplan for det næste år. Den lægger op til en varig ændring af, hvordan kommunen skal drives.
3: Fodboldjournalist Gisle Thorsen, der er vokset op i Nykøbing, er klar med en ny bog om fodboldklubben Brøndby IF's storhedstid. Bogen følger klubben fra det første mesterskab i 1985 til sejren over Bayern München i 1998. Gisle Thorsen beskriver Brøndby som et uofficielt landshold og mener, at klubbens satsning på professionel fodbold var afgørende for Danmarks EM-guld i 1992. Bogen Brøndbys guldalder udkommer på tirsdag den 6. oktober.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
5: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
6: Du ser noget, du hører noget, og tænker, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook, er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydersøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydersøerne.

ENCE, Cake by the Ocean. Klokken den er 7:20. Det er den 2. oktober. En fremragende dag at have fødselsdag på. Så har du det, så får du et kæmpestort tillykke herindefra. Så har du fødselsdag på præcis samme dag som Leif Mikkelsen, håndboldtræner for herrelandsholdet for efterhånden mange, mange år siden. Han blev 78 i dag. Sting, som du kender fra The Police, han skal have 75 lys i lagkagen. Brian Holm, som er professionel eller tidligere professionel cykelrytter og sportsdirektør, og så er en cykelkommentator den dag i dag. Han bliver 64. Malena Belafonte, som er tidligere model, og hun også var med i Vild med Dans, hun bliver 59. Og Lene Nystrøm, du ved hende fra Aqua, den her norske sangerinde, hun bliver 53 i dag, og hun skriver faktisk også skuespillerinde på CV'et. Det er ikke så mange film, hun har spillet med i, men hun har også været en tur på det store hvide biograflade. Kæmpe stort tillykke til alle kendisfødselarerne, men det største hurra, det går ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag.

Sing Clara, gosh, I love it. Der er 13 minutter til klokken, den er 7, og det kan være, at det passer med, der er 13 minutter til, du skal møde på arbejdet. Lad nu være med at stresse alt for meget, hvis du er ved at komme for sent og sidder ude i trafikken her til morgen. Kør forsigtigt, bedre sent end aldrig, er det ikke sådan, man plejer at sige. Skal du arbejde her fra klokken 7 af, så rigtig god arbejdsløs. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Malte Ebers sammen med Mumle Vagabundt.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
16: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: I Vipora, det er Øjsters fødselsdag. Hip, hip, hurra, tale, gaver,
19: og hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
20: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
21: Hey, kom til Gala nu.
22: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Konsekvenserne af Lolland Kommunes nye budget kommer til at kunne mærkes helt konkret i flere lokalsamfund. Børn får længere til skole, når skolerne i Østofte og Søllested lukker. Tre sportshaller risikerer at lukke, hvis ingen vil overtage driften. Og på tre øer skal de så betjenes fremover af to færger. Flere steder bliver opgaven derfor flyttet fra kommunen eller samlet i de større byer. Og ændringerne stopper ikke i 2027. Kommunen kommer til at undersøge fremtidens biblioteker, svømmefaciliteter og plejecentre og meget andet. Det betyder, at den nye budgetaftale kommer til at sætte sit præg på Lolland i flere år fremover.
2: En større sag om smuglercigaretter er muligvis ved at blive optrævlet af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Natten til torsdag standsede politiet og toldstyrelsen en lastbil, da den rullede i land fra færgen i Gedser. Da lastbilen blev kontrolleret, dukkede der flere paller med udeklarerede cigaretter op, oplyser politiet. Præcis hvor mange cigaretter, der er tale om, ønsker politiet ikke at oplyse, men politikommissær Carsten Høj Hansen betegner det over for Folketidene som en anseelig mængde. Den 40-årige polske chauffør blev anholdt og sigtet for groft smugleri. Torsdag blev han varetægtsfængslet frem til den 26. oktober. Manden nægter sig skyldig.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Så står der fredag i kalenderen, første fredag her i oktober måned. Det bliver en fredag med skydevejr og regn rigtig mange steder. I løbet af formiddagstimerne klarer det op vestfra, og vi får tørvejr og sol enkelte steder i løbet af fredagen. 15-18 grader når termometeret op på. Svag til jævn vind, der blæser fra en vestlig retning.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Medina, vi to, altså du og jeg, kan faktisk være i hinandens selskab frem til klokken er 10. Det er morgen på Sydhavsøerne her den 2. oktober. Og lige om lidt, ja, der skal vi lige kigge lovens lange arm over skulderen og se lidt på, hvad politiet skriver om ind på de sociale medier. Allerførst ny sang fra Teddy Swims her, Bad Dreams.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det er morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Klokken den er 7:12. Nu skal det handle om, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der handler det om en stor hjemmeværnsøvelse, der løber af stablen her i den kommende weekend. Fyns politi skriver sådan her: i weekenden, der vil Fyn og Ærø danne rammerne om en større øvelse, hjemmeværnet gennemfører. Hjemmeværnet træner i at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i en krisesituation. Og derfor vil du se soldater, køretøjer og iscenesatte situationer, som for eksempel demonstrationer og sabotage her i den kommende weekend. Alt foregår under kontrolleret og sikre forhold. Du kan færdes som normalt, vis blot hensyn og følg soldaternes anvisninger. Øvelserne foregår flere steder på Fyn og også på Ærø, som lyder det fra Fyns politi.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
3: Ja.
4: Estate. Hjem til livet. Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Fra dengang, hvor både Gary Barlow og naturligvis Robbie Williams var med på vognen hos Take That, det her var Back for Good. Klokken 21 minutter over 7, det er ikke helt så varmt i dag, som vi har oplevet de sidste dage. Der har vi været op og snuse til 20 grader, så kommer vi ikke op i dag. Og det starter faktisk med lidt regn og byer mange steder her i morgentimerne, men i løbet af formiddagen ud på eftermiddagen, der klarer det noget op. Og der er faktisk også mulighed for lidt fredags sol senere på dagen. 16 til 18 graders varme når vi er op på. Her er Tones and I, Dance Monkey.

0: Justin Timberlake, Senorita. Det er fredag morgen i din Sydhavsradio, og jeg går faktisk og venter lidt på, at telefonen lige pludselig ringer. Og det er min gamle ven, Alf Jørgensen, der har et eller andet på hjertet. Det har jo været sådan de sidste mange fredage, han lige ringer ind og fortæller, hvad der sådan foregår. Han boede på Fyn i sin tid, nu er han flyttet her til vores område. Han bor i Stubbekøbing. Spørgsmålet er, om det går ham godt. Og han er jo altid i godt humør, også selvom der sker de vildeste ting i hans liv. Måske er han i telefonen, måske har han sovet over sig, måske har han glemt det. Det finder vi simpelthen ud af lidt senere. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 47-årig mand fra Greve kom onsdag aften voldsomt på afvej på Falster. Ifølge politiets døgnrapport kom manden kørende af omfartsvejen ved Nykøbing, da han ved vejens udmunding i Skovalleen tilsyneladende overså, at vejen ender i en rundkørsel. Han kørte ind i et vejskilt, bragede over vejen og standsede først på en jordvold på den modsatte side. Manden slap umiddelbart uskadt fra uheldet. Det viste sig, at han havde en promille på den solide side af 2,0. Dermed er der tale om vanvidskørsel, så mandens kørekort blev inddraget på stedet, og bilen, han kørte i, blev beslaglagt.
3: Næsten hele Guldborgsund byråd står bag kommunens nye budgetaftale. 28 af 29 medlemmer er med. Kun Moderaternes René Christensen står udenfor. Budgettet tilfører socialområdet, beskæftigelsen og ældreområdet 175 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Men store dele af pengene skal findes andre steder. Kommunen skal finde 50 millioner kroner næste år og 110 millioner kroner om året fra 2028. Hvor besparelserne og ændringerne konkret skal komme fra, det er ikke besluttet endnu. Det arbejde skal politikerne nu i gang med, sammen med blandt andet borgere, foreninger og erhvervslivet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
5: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Del og Lefty, Boston, morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 20 minutter i 8. Jeg kan rigtig godt lide at komme i sådan nogle store magasiner, fordi jeg synes, de ser så indbydende ud udefra. Når man så kommer ind, så kigger man på, hvad der er af forskellige varer, det ser jo eksklusivt ud det hele, og man ved også godt, det her det er dyrt, og så ender det med, at jeg aldrig køber noget, eller bare køber nogle småting. En af de store magasiner, vi har her i landet, det er Magasin du Nord på Kongens Nytorv, og her vil man nu investere mere end 100 millioner kroner i en modernisering af den her flagskibsbutik på Kongens Nytorv i København, det skriver Magasin du Nord i en pressemeddelelse ifølge TV2 Kosmopol. Over de næste 5 år, der skal de 59.000 kvadratmeter gentænkes og nyindrettes.

Ida Lauerberg sammen med Ella Augusta. Bedre held næste gang. Jeg håber, du får masser af held i sprøjten i løbet af din fredag. Du får en god fredag, og når så vidt også en rigtig god weekend. Det er morgen på Sydårsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen. Er der et par timer endnu frem til klokken er 10 nu med Ella Langley. Her er Be Here.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mailer eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovbo mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Venstre bakker op om det nye budgetforlig i Guldborgsund Kommune, trods partiets tidligere advarsler om, at kommunens økonomi var på en farlig kurs. Ifølge Venstres gruppeformand Henrik Høgh Andersen lægger aftalen op til langsigtede besparelser frem for grønthøster eller salamimetoden med mange små besparelser på alle områder. Gruppeformanden mener også, at der er lagt en plan, som er realistisk at nå i forhold til de udmeldte besparelser. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og 110 millioner kroner årligt fra 2028, men hvor der konkret skal spares er endnu ikke fastlagt.
2: Lolland Kommune skal fremover drive færre bygninger og samle flere tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, der skal rette op på kommunens økonomi. To skoler lukker, tre sportshaller skal ikke længere drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker, kulturtilbud og færgedriften bliver berørt. Samtidig forbereder kommunen sig på at blive flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Budgettet er derfor ikke bare en spareplan for det næste år. Den lægger op til en varig ændring af, hvordan kommunen skal drives.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Så står der fredag i kalenderen, første fredag her i oktober måned. Det bliver en fredag med skydevær og regn rigtig mange steder. I løbet af formiddagstimerne klarer det op vestfra, og vi får tørvejr og sol enkelte steder i løbet af fredagen. 15-18 grader når termometeret op på. Svag til jævn vind, der blæser fra en vestlig retning.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lucas Graham sammen med Mickey Guides on Home Movies. Klokken er 8:05. Det er morgen på Sydhavsøerne, og ikke nok med det morgen, det er også fredag. Og det er den første fredag her i oktober måned, og det er jo en oktober måned, som bliver mere og mere uhyggelig, jo længere vi kommer hen på måneden. Fordi at det hele kulminerer jo omkring den 31. oktober med Halloween, altså Allehelgensaften, som vi kaldte det i gamle dage. Så ligegyldigt hvor du kigger dig omkring, jamen, så kan du købe alt muligt forskellige Halloween merchandise og pynte dit hjem op med. Jeg kan også se mine naboer, de er så småt begyndt med de her græskarhoveder. Ikke de der af græskar, men de der af keramik. De er rigtig populære i mit kvarter, kan jeg se. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Rasmus Seebach, Natteravn. Og lige om lidt, der får jeg Søren Krog med her i studiet. Og så skal vi høre lidt om, hvad der kommer til at ske på Sydhavslisten lidt senere i dag, når klokken den er 12 middag.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Ny sang fra Cat's Eye, den hedder Animal. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 8:13. Det er weekend lige om lidt, og en af de helt stensikre weekendindikatorer, det er, at Sydhavslisten er i din radio, og det er den også her, når klokken er 12 middag i dag. Godmorgen, Søren.
1: Jamen, godmorgen, Mette Claus. Ja, vi skal til igen det der med den nye musik fra klokken 12 til 14 i Sydhavslisten, og sikke en spændende uge. Nu skal du bare høre her, når vi har flashback, så er der masser af fart på. Vi skal nemlig tilbage til 1991. Jeg har to bobler til dig, men udover det, så har jeg tre nyheder med i den her uge, og førstepladsen, det er samtidig ugens højdespringer. 14 pladser er den hoppet op af listen. Kan vide, det kan være for et nummer. Ved du hvad, det kan du høre, når vi høres ved i Sydhavslisten i dag fra klokken 12. She's just

0: Gårdsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Gårdsen matcher vi altid laveste netpris.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.

Neil Horan, Heaven, det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 22 minutter over 8, og sådan rent vejrmæssigt. Ja, der blev det ikke helt så varmt i dag, som vi oplevede de sidste dage. En lille smule køligere til gengæld, jamen, så blev det pænere i løbet af dagen her til morgen. Der er der sådan lidt skyer på himlerne, der kan også regne enkelte steder. Men det klarer op og holder tørvejr, og vi får sådan en lille smule sol i løbet af fredagen, lover meteorologerne. Men det er jo ikke altid, de holder, hvad de lover. Men skal vi ikke krydse vores fingre, for det går godt. Vi får 16 til 18 graders varme i dag fredag. Her er Michael Rock, I still carry on.

0: taxa.
1: Sanne Salomonsen på bagsædet af en taxa. Og jeg har egentlig altid undret mig over, at der er nogen, der kalder det for en taxa, og andre, der hedder det en taxi, altså T-A-X-A eller T-A-X-I. Og jeg aner simpelthen ikke, hvad forskellen er. Der er nok nogen, der ved mere om lige præcis det, end jeg gør. Det er god musik, god underholdning, og det er nyheder hver halve time på Radio Sydhavnsøerne en fredag morgen. Lige nu, der er klokken 8:30.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: En 34-årig mand fra Nordfalster blev onsdag anholdt, da han vendte tilbage til en adresse i Idestrup-området. Her havde han tidligere på dagen været i konflikt med en 20-årig kvinde, og politiet var stadig på stedet. Manden blev sigtet for trusler mod kvinden og for besiddelse af hash og kokain. Men det viste sig, at han også var efterlyst til afsoning af en fængselsstraf, og så endte det hele med, at han blev kørt direkte til Storstrøm Fængsel, oplyser politiet.
4: Et nyt datacenter kan være på vej til Nakskov. Det danske firma Thylander vil bygge centret på Stensøområdet ved Nakskov Havn. Det er over omkring Vestas. Anlægget skal have en kapacitet på 50 megawatt. Men først skal politikerne ændre lokalplanen. Og den nuværende plan er kun 2 år gammel, men kommunen vurderer, at udviklingen er løbet fra den, fordi interessen for datacentre på Lolland er vokset. Klima-, teknik- og miljøudvalget tager sagen op på mandag. Og det er et andet projekt end det datacenter, der tidligere har været omtalt ved Rødbyhavn.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.
6: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
7: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
8: Kom til ægte sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
9: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
10: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Blæst og juice, det er morgen på Sydhavsøen. Nu er der noget, der blinker herovre ved siden af. Lad os lige prøve at... Radio Sydhavsøen, det er Claus.
1: Alf Jørgensen i den anden ende. Du er nu nummer 8 i køen. Tak for din tålmodighed.
0: Alf, jeg har ikke tid til at sidde i kø desuden. Er det dig, der har ringet op? Så har du noget, du vil fortælle?
1: Det har jeg i høj grad. Jeg skal medvirke den nye musical i Stubkøbing.
0: Hvad er det for en musical?
1: Det er DSB The Musical, en tovlig affære. Den får premiere på torsdag kl. 19.32 med forbehold for aflysning eller forsinkelse. Stubkøbing sikrer sig musicalen lige for næsen af Fredericia og Odense. Bare pragtfuldt.
0: Men der er ikke nogen togstation i Stubkøbing, så vidt jeg ved.
1: Korrekt. Den lukkede i 1966 for 60 år siden i år. Men der er en gammel stationsbygning ligger der endnu. Den huser i dag en vinhandel i Vendsalen, men det er lige meget.
0: Inden vi afslører din rolle i musicalen, Alf, så fortæl os lige, hvem er egentlig ellers med?
1: Og det er en fornem besætning, skal jeg lige love at hilse for. I rollen som DSB's kommunikationschef, Tony Bispeskov, ser vi Paprika Sten. Så er der Thomas Bo Larsen, kendt fra Druk, og spiller en ventende, meget utålmodig passager. Så har vi Stig Rossen som magtlærlig, syngende billetkontrollør. Han vil synge morgen i Atlantis, mens han tjekker passagerernes billetter. Og vi må endelig ikke glemme Nasser Carter. Har sagt ja til en mindre rolle som ekstremt lummer og grænseoverskridende passagerer, men det er lige meget.
0: Og hvilken rolle har du så selv fået, Alf?
1: Jeg skal spille en nedrevet køreledning. Ingen replikker, men med afgørende indflydelse på handlingen. Cirka 20 minutter ind i musicalen kan jeg nemlig falde ned på dramatisk vis. Der sker det, at jeg hænger 5,5 meter op i luften i en tynd ledning med strøm gennem kroppen. Når jeg så pludselig falder ned, så står det ude med gnister og små eksplosioner i alle retninger. Derefter bliver det mørkt, og togdriften går totalt i stå.
0: Det lyder som en ret farlig rolle, det der.
1: Der er jeg delvis enig, men scenen, hvor jeg falder ned, er under overværelse af både en læge og en elektriker. Så der er skruet op på sikkerhed, skulle jeg mene.
0: Altså, den musical, den gav jeg godt at se. Hvordan får man fat i billetterne?
1: Og der er stadig enkelte pladsbilletter ledige, men du skal skynde dig. Du går ind på rejseplanen.dk og klikker på billetter til en tovlig affære i Stubkøbing.
0: Men er det ikke lidt mærkeligt at lægge musicalen i Stubbekøbing, når der ikke engang kører tog dertil længere?
1: Ingen grund til bekymring, Claus. DSB har indsat togbusser, så det kommer til at køre uden problemer. Det siger al erfaring med togbusser. Men Claus, jeg har desværre ikke mere tid, så nu vil jeg efterlade dig på perronen, som man siger. Ha' en fortsat god dag.

Alex Warren, Fever Dream, morgen på Sydhavsøerne. Vi rammer klokken 9 lige om et øjeblik. Efter klokken 9 skal vi snakke lidt om fodbold, og vi skal også lige kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Som altid er der tre historiske nedslagspunkter omkring den 2. oktober, lige efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Jonah Blacksmith sammen med Macdess, Soul Dancing.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
2: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
23: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt borer skruemaskine inklusiv 2 styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune vil fra 2028 flytte aktiviteterne i Digecenteret fra Rødby Havn til Rødby. Det betyder endnu en flytning for Sydlollands lokalhistoriske arkiv, men arkivet ved endnu ikke, hvor det skal være. Arkivleder Anne-Margrethe Kondrup Rasmussen kritiserer kommunen for manglende information og frygter, at der ikke bliver plads til hele arkivets samling. Arkivet har været i Rødby Havn siden 2018 og udgiver en årbog og tilbyder blandt andet undervisning i slægtsforskning. I kommunens budgetforlig står der, at lokale kræfter kan gå i dialog med kommunen om at videreføre arkivet uden kommunale forpligtelser.
2: Onsdag blev det budgetforlig, som skal være med til at rette Lolland Kommunes økonomi op, præsenteret. Og dagen efter meddeler Brøndby Kommune så, at man har ansat Lolland Kommunes økonomichef Sonja Baunbæk i en tilsvarende stilling. Hun tiltræder i Vestegns Kommune den 1. november, skriver Folketidende. Oprindeligt blev Sonja Baunbæk ansat til alene at styre den lollandske økonomi, men senere voksede ansvaret, så hun også blev chef for kommunens kultur- og fritidssektor. Sonja Baunbæk bor til daglig i Maribo, men flytter i forbindelse med jobskift til Nordhavn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Så står der fredag i kalenderen, første fredag her i oktober måned. Det bliver en fredag med skydevejr, regn rigtig mange steder. I løbet af formiddagstimerne klarer det op vestfra, og vi får tørvejr og sol enkelte steder i løbet af fredagen. 15-18 grader når termometeret op på. Svag til jævn vind, der blæser fra en vestlig retning.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det er også der, alle målene kommer. Men der er stadigvæk masser at spille for, fordi Danmark ligger nummer 2 i vores Nations League-pulje. Portugal på førstepladsen, Danmark på andenpladsen, Norge på tredjepladsen og Wales på fjerdepladsen. Og det er de andre resultater, der har flasket sig lidt for Danmarks vedkommende. Norge tabte til Wales i går aftes. Og næste kamp for det danske fodboldlandshold, det er mod Wales her på søndag kl. 20:45 på udebane.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Christoffer ringer om natten. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken er 8:15. Der står den 2. oktober i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Vi starter for 20 år siden i 2006. Statsfængslet Østjylland blev indviet på Endermark vest for Horsens. Det er Danmarks første nye fængsel i over 30 år og skal erstatte det berygtede Horsens statsfængsel. Fangerne flytter ind i løbet af den kommende måneds tid. Vi springer til 2007. Den amerikanske ekspræsident Bill Clinton signerer bøger i Arnold Busk boghandel i København. Det blev noget af et tilløbsstykke. Og vi slutter af i 2009. Rio de Janeiro i Brasilien blev valgt som værtsby for sommer-OL i 2016. De øvrige kandidater ved den lejlighed, det var Chicago, det var Tokyo og det var Madrid.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Mumle sammen med Omar hele vejen, når du trækker gardinerne fra, ruller rullegardinet op, eller måske åbner patienterne her i morgen- og formiddagstimerne, så vil du måske opleve, at vejret det er knap så fint, som vi har oplevet det de seneste dage i den her uge. Og det er fordi, at det er lidt overskyet, og det regner også nogle steder i vores område her fra dagens start, men i løbet af dagen, der får vi opklaring, det holder tørt, og der er også mulighed for nogen sol. Temperaturerne knap så høje, som vi oplevede det i den her uge. Vi kommer op på en 16-18 graders varme. Lige nu, Bambi på glatis, det her Dodo and the Dodos.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, det er meget tæt på. Jeg har flueben ved stort set alt, hvad vi skal nå sådan en fredag morgen her i din Sydhavsradio. Men der er en ting, der mangler. Og hvis du er god til at give et årstal, så skal du holde dig klar, fordi lige om lidt, der kaster vi os ud i fredagens tidsmaskine. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nakskov-kokken Martin Rommel skal i aften konkurrere mod 99 andre professionelle kokke i TV2's nye program 100 knive. Martin Rommel, der står bag restauranten Surt og Sødt, fortæller, at deltagerne på forhånd stort set ikke vidste, hvad de gik ind til. De fik blot besked på at pakke tøj til 14 dage. Allerede i første program bliver feltet skåret fra 100 til 50 kokke. Vinderen af konkurrencen får 500.000 kroner. 100 knive har premiere i aften kl. 20.
3: Fodboldjournalist Gisle Thorsen, der er vokset op i Nykøbing, er klar med en ny bog om fodboldklubben Brøndby IF's storhedstid. Bogen følger klubben fra det første mesterskab i 1985 til sejren over Bayern München i 1998. Gisle Thorsen beskriver Brøndby som et uofficielt landshold og mener, at klubbens satsning på professionel fodbold var afgørende for Danmarks EM-guld i 1992. Bogen Brøndbys guldalder udkommer på tirsdag den 6. oktober.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
5: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.
7: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: To sange, to historier, et årstal. Så er tidsmaskinen rullet i gang. Her en fredag formiddag. Første sang fra Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Vi er i det år, hvor USA rammes af en stribe terrorangreb, der ryster hele verden den 11. september. Vi er også i det år, hvor der er folketingsvalg i Danmark. Det er i november måned, og det førte til et historisk regeringsskifte, kaldet systemskiftet i det år, vi befinder os i. Det er Anders Fogh Rasmussen, der blev statsminister i det her år for allerførste gang. Og så får vi lige en sang mere for det her år fra Christian Brøns. Han var kendt fra Big Brother i dit farvefjernsyn. Så sprang han ud af Big Brother-huset og startede en musikalsk karriere, blandt andet med den her sang, Du kan gøre hvad du vil.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. Havde du for

Så skal vi afsløre det rigtige årstal i fredagens tidsmaskine. De to sange, der var med, det var Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Og så var det Christian Brøns, Du Kan Gøre Hvad Du Vil. Dagens to historier handlede om terrorangrebene på USA, der rystede verden den 11. september. Og her i Danmark, der var der folketingsvalg i november måned, og Anders Fogh Rasmussen blev statsminister for allerførste gang. Det rigtige årstal, det var 2001.

tilbage. Vi nærmer os klokken 10, og jeg har ikke ret meget mere tilbage på mit menukort for den her fredag. Vi har snakket lidt om fodbold her til morgen. Det har også været sådan, at vi har kigget lidt nærmere på en tidsmaskine for et øjeblik siden. Vi har været en tur i København og kigget på Magasin du Nord, der nu skal ofre 100 millioner kroner på en modernisering af flagskibet på Københavns Nytorv. Og så har vi også haft min gamle ven Alf Jørgensen i telefonen lidt tidligere her til morgen. Så jeg tror, vi er nået hele vejen rundt. Jeg hedder Claus Nielsen, ude for nu. Jeg har kun tilbage ønsket dig en fremragende fredag. God weekend. Jeg forlader dig med Andreas Rødbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er.
11: og 60 cl Kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
23: Carglass replace. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Billedkunstneren John Kørner er vendt tilbage til barndommens Lolland i en ny udstilling på Fuglsang Kunstmuseum. Kørner voksede op i Odensevig, og i udstillingen Laguna Lolland bruger han minder og motiver fra egnen. Her er blandt andet havnemiljøer, fejøæbler og de lange, åbne lollandske landskaber. Et af værkerne tager udgangspunkt i et barndomsminde om to UFO'er på himlen over Odensevig. Udstillingen kan ses på Fuglsang Kunstmuseum frem til den 11. april næste år.
2: En større sag om smuglercigaretter er muligvis ved at blive optrævlet af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Natten til torsdag standsede politiet og toldstyrelsen en lastbil, da den rullede i land fra færgen i Gedser. Da lastbilen blev kontrolleret, dukkede der flere paller med udeklarerede cigaretter op, oplyser politiet. Præcis hvor mange cigaretter, der er tale om, ønsker politiet ikke at oplyse, men politikommissær Carsten Høj Hansen betegner det over for Folketidene som en anseelig mængde. Den 40-årige polske chauffør blev anholdt og sigtet for groft smugleri. Torsdag blev han varetægtsfængslet frem til den 26. oktober. Manden nægter sig skyldig.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Oktober er kommet på kalenderen, men det er stadigvæk den lune udgave af efteråret, vi har på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, og regnen er på vej væk mod øst. Efterhånden får solen bedre mulighed for at komme igennem, og temperaturen ligger omkring 16-17 grader. Så efterårsjakken den behøver altså ikke at være af den tykke model. I aften holder det tørt til natten. Der bliver det roligt med risiko for dis og tåge, og det lune efterårsvejr, det fortsætter faktisk ind i lørdagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter god tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Kom til ægte sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune vil fra 2028 flytte aktiviteterne i Digecenteret fra Rødbyhavn til Rødby. Det betyder endnu en flytning for Sydlollands lokalhistoriske arkiv, men arkivet ved endnu ikke, hvor det skal være. Arkivleder Anne-Margrethe Kondrup Rasmussen kritiserer kommunen for manglende information og frygter, at der ikke bliver plads til hele arkivets samling. Arkivet har været i Rødbyhavn siden 2018 og udgiver en årbog og tilbyder blandt andet undervisning i slægtsforskning. I kommunens budgetforlig står der, at lokale kræfter kan gå i dialog med kommunen om at videreføre arkivet uden kommunale forpligtelser.
2: Konsekvenserne af Lolland Kommunes nye budget kommer til at kunne mærkes helt konkret i flere lokalsamfund. Børn får længere til skole, når skolerne i Østofte og Søllested lukker. Tre sportshaller risikerer at lukke, hvis ingen vil overtage driften. Og på tre øer skal de så betjenes fremover af to færger. Flere steder bliver opgaven derfor flyttet fra kommunen eller samlet i de større byer. Og ændringerne stopper ikke i 2027. Kommunen kommer til at undersøge fremtidens biblioteker, svømmefaciliteter og plejecentre og meget andet. Det betyder, at den nye budgetaftale kommer til at sætte sit præg på Lolland i flere år fremover.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: aldrig brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
2: Lige nu i Rema 1000. Trestjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Dennis Agro har afvist interview med Folketidene om rottesagen og siger, at man i stedet har prioriteret fagmedier på grund af travlhed med sagen. Også TV2-programmet Operation X forsøger at få koncernens ledelse i tale. Ifølge direktør Henning Hård har Morten Spiegelhauer opsøgt ham med kameraer og spørgsmål på parkeringspladsen foran kontoret. Det skrev Hård for nylig på LinkedIn. Samtidig fortsætter problemerne på Danish Agros kornlager. Fødevarestyrelsen har senest beslaglagt en ukendt mængde korn i Kirke Stellinge, hvor der fortsat er mange skadedyr. Til branchemedier siger koncerndirektør Christian Laursen, at Danish Agro heller ikke selv finder forholdene i orden.
2: En 47-årig mand fra Greve kom onsdag aften voldsomt på afvej på Falster. Ifølge politiets døgnrapport kom manden kørende af omfartsvejen ved Nykøbing, da han ved vejens udmunding i Skovalleen tilsyneladende overså, at vejen ender i en rundkørsel. Han kørte ind i et vejskilt, bragede over vejen og standsede først på en jordvold på den modsatte side. Manden slap umiddelbart uskadt fra uheldet. Det viste sig, at han havde en promille på den solide side af 2,0. Dermed er der tale om vanvidskørsel, så mandens kørekort blev inddraget på stedet, og bilen, han kørte i, blev beslaglagt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne er der en del skyer, men det er samtidig ved at lysne op. Fronten med regn trækker længere mod øst, og derfor holder det tørt, mens der efterhånden bliver bedre mulighed for at se solen. Hvor meget sol vi får, det afhænger så af, hvor hurtigt skyerne slipper taget. Og temperaturen, den ligger mellem 16 og 17 grader, og i aften, der fortsætter det tørre vejr, hvor vi til natten kan få lokal dis eller tåge.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Statsminister Mette Frederiksen er i dag i Nysted for at se nærmere på striden om udvidelsen af Nysted sauna og havbad. Sammen med to ministre har hun besøgt stedet, hvor foreningen ønsker at bygge 40 kvadratmeter til den eksisterende sauna. Kystdirektoratet har sagt nej til udvidelsen, men statsministeren siger, at gode lokale initiativer også skal have mulighed for at udvikle sig. Byland- og transportminister Signe Munk siger samtidig, at lovgivningen ikke skal stå i vejen for udvikling af lokalsamfundene. Sagen er klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
2: Onsdag blev det budgetforlig, som skal være med til at rette Lolland Kommunes økonomi op, præsenteret. Og dagen efter meddeler Brøndby Kommune så, at man har ansat Lolland Kommunes økonomichef Sonja Baunbæk i en tilsvarende stilling. Hun tiltræder i Vestegnskommunen den 1. november, skriver Folketidende. Oprindeligt blev Sonja Baunbæk ansat til alene at styre den lollandske økonomi, men senere voksede ansvaret, så hun også blev chef for kommunens kultur- og fritidssektor. Sonja Baunbæk bor til daglig i Maribo, men flytter i forbindelse med jobskift til Nordhavn.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
1: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober. Fra klokken 11 til 14, hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik, og få din bog signeret hos Bog og Idé, Maribo den 6. oktober. Vi ses.
6: Det er Stang, Nick og Jay.
7: Radio Syd og Søerne. På god gammeldags FM. På DAB

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. Ida. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: På den ene side er for en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
19: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful.
28: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
29: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
32: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
33: Analog på FM, digital på app, DAB og Sønderhavns Radio.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Venstre bakker op om det nye budgetforlig i Guldborgsund Kommune, trods partiets tidligere advarsler om, at kommunens økonomi var på en farlig kurs. Ifølge Venstres gruppeformand Henrik Høgh Andersen lægger aftalen op til langsigtede besparelser frem for grønthøster eller salamimetoden med mange små besparelser på alle områder. Gruppeformanden mener også, at der er lagt en plan, som er realistisk at nå i forhold til de udmeldte besparelser. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og 110 millioner kroner årligt fra 2028, men hvor der konkret skal spares er endnu ikke fastlagt.
2: En 34-årig mand fra Nordfalster blev onsdag anholdt, da han vendte tilbage til en adresse i Idestrup-området. Her havde han tidligere på dagen været i konflikt med en 20-årig kvinde, og politiet var stadig på stedet. Manden blev sigtet for trusler mod kvinden og for besiddelse af hash og kokain. Men det viste sig, at han også var efterlyst til afsoning af en fængselsstraf, og så endte det hele med, at han blev kørt direkte til Storstrøm Fængsel, oplyser politiet.
0: Sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Oktober er kommet på kalenderen, men det er stadigvæk den lune udgave af efteråret, vi har på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, og regnen er på vej væk mod øst. Efterhånden får solen bedre mulighed for at komme igennem, og temperaturen ligger omkring 16-17 grader. Så efterårsjakken den behøver altså ikke at være af den tykke model. I aften holder det tørt til natten. Der bliver det roligt med risiko for dis og tåge, og det lune efterårsvejr det fortsætter faktisk ind i lørdagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavsflisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
4: Hvor vi skal kigge på den nye musik, som vi har spillet allermest for dig i den seneste uge her på Radio Sydhavsøerne. Og sikke en liste, vi sammen skal tage hul på nu. Når der er flashback, så skal du med mig tilbage til 1991, og der bliver fart på, det kan jeg godt love dig. Derudover har jeg som altid to bobler, men der er også tre nyheder på listen. Og førstepladsen, det er ugens højdespringer. 14 pladser er den hoppet op af listen, men ved du hvad, den gemmer vi et par timer endnu. For først skal vi have kigget på 20. pladsen, og det er den første af de tre nyheder. Lige her der får du Ella Langley med Choosing Texas. Just when

0: Ja, men der er jo helt samba-rytme på den nye fra Andreas Odbjerg og Medina, den forbandede kærlighed, og lur mig, om det ikke også var en nyhed til dig. Så nu er vi altså oppe på den anden nyhed ud af tre, den fik du her på 19. pladsen. På 18. pladsen er der tale om et nummer, der er faldet en enkelt plads fra sidste uge, men den gemmer vi lidt endnu. For først, der skal vi op i tempo. Vi skal tilbage til det herrens år 1991 og kigge på, hvilke numre vi gik og hørte sang med på dengang. Og det kan du høre lige her i Flashbacks.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Se, så røg vi tilbage til tidspunktet, hvor jeg købte rigtig, rigtig mange vinylplader. Vi var i 1991 for at kigge på flashbacks. Du fik Gonna Make You Sweat fra CNC Music Factory, EMF Got Unbelievable, og lige her Marky Mark and the Funky Bunch på Good Vibrations. Nu skal vi lige om lidt tilbage til 2026 og have kigget på denne uges 18. plads.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

Ja, men det er stadig et fantastisk dejligt nummer, der altså har førstepladsen her på Sydhavslisten. Nu ligger det på en 18. plads, en enkelt plads ned fra sidste uges 17. plads. Saw You Dancing var det for Jonah Blacksmith og Magdes. Og det der med at tage en enkelt plads ned af listen er faktisk også gældende for denne uges 17. plads, der altså havde 16. pladsen i sidste uge. Lige her får du Malte Ebert sammen med Mumle på Vagabond.

0: Malte Ebert sammen med Mumle var det på Vagabond. Og ved du hvad, så er det blevet tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nakskov-kokken Martin Rommel skal i aften konkurrere mod 99 andre professionelle kokke i TV2's nye program 100 Knive. Martin Rommel, der står bag restauranten Surt og Sødt, fortæller, at deltagerne på forhånd stort set ikke vidste, hvad de gik ind til. De fik blot besked på at pakke tøj til 14 dage. Allerede i første program bliver feltet skåret fra 100 til 50 kokke. Vinderen af konkurrencen får 500.000 kroner. 100 Knive har premiere i aften kl. 20.
3: Lolland Kommune vil fra 2028 flytte aktiviteterne i Digecenteret fra Rødbyhavn til Rødby. Det betyder endnu en flytning for Sydlollands lokalhistoriske arkiv, men arkivet ved endnu ikke, hvor det skal være. Arkivleder Anne-Margrethe Kondrup Rasmussen kritiserer kommunen for manglende information og frygter, at der ikke bliver plads til hele arkivets samling. Arkivet har været i Rødbyhavn siden 2018 og udgiver en årbog og tilbyder blandt andet undervisning i slægtsforskning. I kommunens budgetforlig står der, at lokale kræfter kan gå i dialog med kommunen om at videreføre arkivet uden kommunale forpligtelser.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
5: Nummer 16.
6: Nummer 16.
5: Nummer 16.

Dejlig, dejlig kontrolyd her fra Stella Lefty. Fantastisk smuk nummer. Boston hedder den. Denne uge 16. plads, og dermed 4 pladser ned af listen fra sidste uges 12. plads. Til gengæld ser det rigtig, rigtig godt ud på 15. pladsen, for der får du den tredje af nyhederne i den her uge. Tag rigtig godt imod Berg. Hvem er det, der græder nu?

0: er det altså tilbagelænet lækkert, det har August Højen kaster mig ud i hedder den. Den fik du på denne uges 14. plads, og dermed 3 pladser ned ad listen fra sidste uges 11. plads. Der er mange numre, der har taget et fald, og det er bestemt også gældende for 13. pladsen. 6 pladser er den røget ned. Men hvad er det for et nummer? Det kan du høre lige om lidt.
1: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
2: Garant Bo Rasmussen.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af friskbrygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
6: Sydhavslisten. De 20 største hits. Lige nu.
7: Nummer 13.
8: Nummer 13.
7: Nummer 13.

0: Her var den så Teddy Swims Mr. Know-it-all, der altså havde taget noget af et fald 6 pladser ned af listen fra sidste uge. Men det er faktisk ikke så skidt endda, når man kigger på 12. pladsen, for der er der altså tale om noget af et fald. Tænk at have 1. pladsen i sidste uge, og så ryge ned på 12. pladsen. Det gør det her nummer til
1: ugens nedtur på Sydhavslisten.

0: Ja, sidste uges førsteplads, denne uges 12. plads, det er et dramatisk fald, må man sige, for Benjamin Hav og Portugal. Men nummeret er trods alt stadigvæk sådan pænt placeret på listen, sådan cirka midt i. Men hvem er det, der har 11. pladsen? Vil du, hvad det afslører for dig? Lige om lidt.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
25: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
24: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
28: Hey! Kom til Kalle.
29: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
30: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
31: Hej.
30: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
31: Har du gas på mig?
30: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
32: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
33: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
35: Carglass repair, Carglass replace.
36: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
37: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
38: Hvor vi næsten er i top 10. Du skal lige have en 11. plads, men først kan jeg lige samle op på listen på 20. pladsen. Der fik du Ella Langley Choosing Texas, så var der Andreas Odbjerg Medina, Den Forbandede Kærlighed på 19. pladsen. 18. pladsen, Jonah Blacksmith og Mægte Saw You Dancing. Malte Ebert og Mumle og Vagabund havde en 17. plads. På 16. pladsen, Boston fra Stella Langley. Berg, hvem er det, der græder nu? En nyhed på 15. pladsen. August Højen kaster mig ud på en 14. plads. Så havde vi Teddy Swims, Mr. Know It All, der altså lå på 13. pladsen. Og så fik du her 12. pladsen, de største første fald i den her uge, desværre for Benjamin Hav og Portugal, at gå fra førstepladsen ned på 12. pladsen. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg har set før. Men hvem er det så, der har fået 11. pladsen? Ja, der er der heldigvis tale om en fremgang for en gang skyld her i den første halvdel af listen. 3 pladser op fra sidste uges 14. plads til denne uges 11. plads. Lige her der får du Shanna Spiro og Material Lover.

0: Sådan der, vi skal have det hele med. Shanna Spiro og Material Lover. Tre pladser op, og de placerede hende altså på denne uges 11. plads. Lige om lidt, der skal vi have taget hul på top 10. Den er rigtig, rigtig spændende. Jeg har som altid to bobler til dig, men derudover har jeg en første plads, der har hoppet 14 pladser op af listen. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft en første plads, der har været hugens højdespringer. Hvad det er for et nummer, det kan du altså høre om en times tid. Men lige nu, der skal du have en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Danish Agro har afvist interview med Folketidene om rottesagen og siger, at man i stedet har prioriteret fagmedier på grund af travlhed med sagen. Også TV2-programmet Operation X forsøger at få koncernens ledelse i tale. Ifølge direktør Henning Hård har Morten Spiegelhauer opsøgt ham med kameraer og spørgsmål på parkeringspladsen foran kontoret. Det skrev Hård for nylig på LinkedIn. Samtidig fortsætter problemerne på Danish Agros kornlager. Fødevarestyrelsen har senest beslaglagt en ukendt mængde korn i Kirke Stellinge, hvor der fortsat er mange skadedyr. Til branchemedier siger koncerndirektør Christian Laursen, at Danish Agro heller ikke selv finder forholdene i orden. Billedkunstneren John Kørner er vendt tilbage til barndommens Lolland i en ny udstilling på Fuglsang Kunstmuseum. Kørner voksede op i Onsevi, og i udstillingen Laguna Lolland bruger han minder og motiver fra egnen. Her er blandt andet havnemiljøer, fejøæbler og de lange åbne lollandske landskaber. Et af værkerne tager udgangspunkt i et barndomsminde om to UFO'er på himlen over Onsevi. Udstillingen kan ses på Fuglsang Kunstmuseum frem til den 11. april næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er der en del skyer, men det er samtidig ved at lysne op. Fronten med regn trækker længere mod øst, og derfor holder det tørt, mens der efterhånden bliver bedre mulighed for at se solen. Hvor meget sol vi får, det afhænger så af, hvor hurtigt skyerne slipper taget. Og temperaturen, den ligger mellem 16 og 17 grader, og i aften, der fortsætter det tørre vejr, hvor vi til natten kan få lokal dis eller tog.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og så er vi nået ind i top 10, og det bliver rigtig, rigtig spændende her. For udover de to bobler, som jeg ved, du forventer, så er der jo altså virkelig spænding på førstepladsen, hvor et nummer har hoppet 14 pladser op. Så kunne selv prøve at regne og spekulere over, hvad det kan være for en. Den gemmer vi altså lidt endnu. For først så skal vi naturligvis have kigget på 10. pladsen, og der er tale om et nummer, der har taget et fald på 2 pladser fra sidste uges 8. plads. Fantastisk nummer, og faktisk en kunstner, der lige har meldt, at de stiller op på Roskilde Festival næste år. Her er det Tame Impala sammen med Jenny på Dracula.

det bliver ved med at gå helt godt for Nick & Jay og KBH en enkelt plads op fra sidste uges 10. plads til denne uges 9. plads. Men det kan gøres meget, meget bedre, siger de hos Hugorm. Der er tale om noget af et fremskridt efter bare en enkelt eller to uger på listen. I sidste uge, der gik de ind på 20. pladsen med Forfra Sårbare. Nu er de altså hoppet 12 pladser op til en 8. plads. For

0: Tænk engang at springe 12 pladser op af listen den anden uge, man er med, og så er det ikke engang ugens højde springer. Fra sidste uge 20. plads til den uges 8. plads, der var det altså hugorm på Forfra Sårbar. Inden vi går videre med denne uges 7. plads, ja, så skal vi prøve at kigge på noget af den musik, du måske kommer til at høre på listen i løbet af de kommende uger, nemlig det, vi kalder vores bobler. Og den første bobler, jeg har til dig i denne her uge, den er fra Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Benjamin Ingrosso eller Ingrosso, om du vil, her på Waste My Time, den første af de to bobler i den her uge. Den anden bobler, den er fra en kunstner, du allerede kender og kender rigtig godt. Hun bliver ved med at spytte hits ud, og det har hun også gjort med den, du får som bobler lige her. Tag godt imod Taylor Swift og Patient Zero.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Ny musik fra Taylor Swift, Patient Zero. Den fik du altså som en anden bobler i den her uge. Lige om lidt, der skal vi videre med listen. Vi skal kigge på 7. pladsen, og der er også tale om et af de meget nye numre på listen, som klarer sig rigtig, rigtig godt. 6 pladser op af listen. For hvem? Det kan du høre lige om lidt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
4: Nummer 7.
5: Nummer 7.

De har fået super godt ved, må man sige. De klarer sig altså rigtig, rigtig godt. Denne uge på en 7. plads efter 3 uger på listen, hvor de sidste uge lå på en 13. plads. Cat's Eye var det på Animal. På 6. pladsen er der tale om et lille bitte fald fra sidste uges 5. plads. Her er der får du Scarlet Pleasure og White

0: Den har været rigtig, rigtig populær i mange uger, Rasmus Seebach og Søn på Sprækker. Den fik du altså på denne uges 5. plads. Et lille fald fra sidste uges 3. plads, men de har også været med os i 13 uger på listen. Lige om lidt, der skal vi videre med 4. pladsen, og der skal gengæld tale om en lille fremgang. Men først, da det er blevet tid til, at vi skal finde ud af, hvad der sker i verden omkring os, her får du nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Statsminister Mette Frederiksen er i dag i Nysted for at se nærmere på striden om udvidelsen af Nysted sauna og havbad. Sammen med to ministre har hun besøgt stedet, hvor foreningen ønsker at bygge 40 kvadratmeter til den eksisterende sauna. Kystdirektoratet har sagt nej til udvidelsen, men statsministeren siger, at gode lokale initiativer også skal have mulighed for at udvikle sig. Byland- og transportminister Signe Munk siger samtidig, at lovgivningen ikke skal stå i vejen for udvikling af lokalsamfundene. Sagen er klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3: Inden længe kommer der solceller op på taget af banegården i Nykøbing. Anlægget ventes at kunne producere op mod 100.000 kWh om året, oplyser DSB i en pressemeddelelse. Dermed kan stationen selv producere strøm til eksempelvis belysning, billetautomater, elevatorer og butikker. Hvis der er strøm i overskud, bliver det sendt ud på elnettet, oplyser DSB. Investeringen ventes at være tjent hjem efter 7-8 år, mens solpanelerne har en forventet levetid på omkring 25 år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten. De 20 største hits.
5: Lige nu.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.

0: Henrik.
1: To pladser op ad listen i denne her uge til en fjerdeplads for Christoffer og Ringer om natten. Han havde altså sjettepladsen i sidste uge. Til gengæld så er der på tredjepladsen tale om et lille bitte fald for en kvindelig kunstner, du allerede har hørt som bobler, nemlig Taylor Swift, der gav dig Patient Zero. Men I Knew It, I Knew You, den har altså en tredjeplads i denne her uge.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på denne uges tredje plads. Anden pladsen, der taler om en lille stigning på to pladser, men det er jo ingenting i forhold til førstepladsen, der jeg tror har slået rekorden. At gå ind på førstepladsen med en stigning på 14 pladser, dermed bliver ugens højdespringer. Hvad det er for et nummer, det skal nok høre lige om lidt. Men altså en anden plads til dig lige om lidt.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

0: tilbage.
1: Sidste uges fjerdeplads, denne uges andenplads, Rune Rask og den superpopulære En som dig. Det betyder, vi har kun førstepladsen tilbage, som altså er noget af et musikalsk mirakel i den her uge, men vi gemmer den et lille øjeblik. For først så skal du have en af de der sange, som du måske kender og elsker, men ikke var klar over, var et cover. Rigtig, rigtig mange, de blev vilde med den her sang, da den i sin tid dukkede op i Gillette-reklamer. Men oprindeligt, der var det faktisk et nummer, der var lavet af en hollandsk rockgruppe, der hed Shocking Blue. Kender du den udgave? Det gør du garanteret ikke, men jeg er sikker på, at du kender den nye udgave, der bliver lavet. Det er den, som alle synger med på i dag. Lige her, der får du Bananarama og Venus.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Og så kan jeg ikke trække spændingen længere. Vi er nået til førstepladsen, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at afsløre den her førsteplads for dig. Ikke mindst fordi det her, det er et af de numre, som jeg selv har været rigtig, rigtig vild med og har gået og sunget med på i de 14 uger, den har været med på listen. Og den har ligget sådan ret stabilt. For 3 uger siden havde den en 19. plads, for 2 uger siden en 17. plads, i sidste uge en 15. plads, og så tager den pludselig et imponerende spring på 14 pladser op til førstepladsen. Det er velfortjent. Jeg synes, det er et af de hyggeligste og dejligste numre, vi har spillet for dig rigtig, rigtig længe. Du får den lige her. Og ved du hvad, du og jeg, vi kan jo altså bare høres ved igen på mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.
2: Og nummer 1.
3: Ugens
2: højdespringer.
4: På Sydhavslisten.

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful. På Sinful.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ude.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Jam hot.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Venstre bakker op om det nye budgetforlig i Guldborgsund Kommune, trods partiets tidligere advarsler om, at kommunens økonomi var på en farlig kurs. Ifølge Venstres gruppeformand Henrik Høgh Andersen lægger aftalen op til langsigtede besparelser frem for grønthøster eller salamimetoden med mange små besparelser på alle områder. Gruppeformanden mener også, at der er lagt en plan, som er realistisk at nå i forhold til de udmeldte besparelser. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og 110 millioner kroner årligt fra 2028, men hvor der konkret skal spares er endnu ikke fastlagt.
3: Fodboldjournalist Gisle Thorsen, der er vokset op i Nykøbing, er klar med en ny bog om fodboldklubben Brøndby IF's storhedstid. Bogen følger klubben fra det første mesterskab i 1985 til sejren over Bayern München i 1998. Gisle Thorsen beskriver Brøndby som et uofficielt landshold og mener, at klubbens satsning på professionel fodbold var afgørende for Danmarks EM-guld i 1992. Bogen Brøndbys guldalder udkommer på tirsdag den 6. oktober.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Oktober er kommet på kalenderen, men det er stadigvæk den lune udgave af efteråret, vi har på Sydhavsøerne. Der er en del skyer, og regnen er på vej væk mod øst. Efterhånden får solen bedre mulighed for at komme igennem, og temperaturen ligger omkring 16-17 grader. Så efterårsjakken den behøver altså ikke at være af den tykke model. I aften holder det tørt til natten. Der bliver det roligt med risiko for dis og tåge, og det lune efterårsvejr, det fortsætter faktisk ind i lørdagen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Festen.
6: Så er det nu, vi fester
1: med Stine Kronborg,

Så er det fredag, og jeg håber, du er klar til 90'er time. Det her, det var nemlig Get Ready For This, Too Unlimited, tilbage fra 1991. Og inden i Too Unlimited, og jeg har altid elsket deres navn, det er Ray og Anita. Jeg er Sten Kronborg, og jeg har været i arkiverne her den næste times tid, hvor jeg spiller noget musik, som vi ikke normalt spiller. Men det her, det er altså mit musikalske frikvarter. Klokken cirka 14.30, så kommer DJ Jakob Larsen og mixer et 90'er mix. Men vi drøner straks videre. Nu skal vi en tur til Sverige og have fat på Kent Løvgren, som også kalder sig Melody MC. Og her med Miami på vokal. Det her, det

0: er stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi. Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne

helt sikkert et af mine yndlingsnumre tilbage fra 1999, Moloko og Sing It Back. Eller rent faktisk kom den ud i 98, men det var først, da der blev lavet et remix af den, at den ligesom gik amok på alle diskotekerne. Det kaldte man det dengang. Vi skal videre med en super cool gruppe, som har også lavet et album, der hed Crazy Sexy Cool, som jeg helt sikkert havde. En af de numre, og faktisk tredje singlen der

0: Det er denne her, du får TLC med Waterfalls her til din fredag, hvor vi har fuld gang i 90'er timen.
1: Det her
2: jeg synes også, er
1: en god kanal.
3: Med mere levende radio, godt humør og masser af god musik
2: hele dagen.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: nummer tilbage fra 1993, den tyske Eurodance gruppe Culture Beat og Mr. Bean. Vi hopper til Canada og tager fat på en form for jamaikansk reggae. Vi skal nemlig have Snow med Informer lige om et øjeblik.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.
8: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum bam. Take the man that say, say that.

Lyden af 1992. Det her, det var Snow med Informer. Inden at Jakob Larsen går løs med 90'er-mixet, så skruer jeg lige tiden et ekstra år tilbage til 1991, og den her sang, der handler om bare, ja, føler man er for lækker, så lækker, at det næsten gør ondt. I'm too sexy, right said Fred.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: To mænd fra Rødby er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for at have sat ild til en lejlighed i Vestergade i Maribo. Branden brød ud den 19. september. En sovende mand blev reddet ud, og flere beboere blev evakueret. Politiet havde tidligt en mistanke om, at branden var påsat, og efterforskningen førte torsdag til anholdelsen af de to mænd på 45 og 48 år, skriver Folketidende. Onsdag blev det budgetforlig, som skal være med til at rette Lolland Kommunes økonomi op, præsenteret. Og dagen efter meddeler Brøndby Kommune så, at man har ansat Lolland Kommunes økonomichef Sonja Baunbæk i en tilsvarende stilling. Hun tiltræder i Vestegns Kommune den 1. november, skriver Folketidende. Oprindeligt blev Sonja Baunbæk ansat til alene at styre den lollandske økonomi, men senere voksede ansvaret, så hun også blev chef for kommunens kultur- og fritidssektor. Sonja Baunbæk bor til daglig i Maribo, men flytter i forbindelse med jobskift til Nordhavn.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Radio Sydhavnsøerne i Mix Mode. DJ Jakob Lars.
2: Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan.
3: Så er det nu, vi fester.
4: Tilbage til 90'erne.
5: Helt tilbage til 90'erne.
6: Lige nu med Jakob Lars.

0: dag på fredagens halv som mix. Når klokken slår 15.30, så gælder det klubmixet, og det er DJ Ringe, som mixer. Men vi er stadig i gang med 90'er-timen, og jeg har snap på vej til dig med The First, The Last Eternity.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til klokken 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
5: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
6: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

Det her, det var Snap, som jo gjorde sig ret så kendte med The Power tilbage i 1990. Men her, der kom de altså ud i 1995 med denne her, The First, The Last Eternity. Vi skal lige tilbage til Danmark. Jeg har simpelthen så meget god 90'er musik, jeg gerne vil spille for dig. Men jeg skal altså lige runde af her, når klokken den slår 15. Men den aller sidste sang, det er også en, som jeg er sikker på, mange kan synge med på. Nemlig den der, Ooh Boy, I Love You So. Den skal nok komme frem til en omgang nyheder, men nu skal vi altså have noget dansk fra 1998, Den Gale Pose, sammen med Laidback her på Den Dræbende Joke.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
7: Carglass Replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Og sådan sluttede jeg denne fredags 90'er time af fra 1995, The Real McCoy, som havde pillet lidt ved 70'er nummer. Ooh boy, I love you so. Jeg er Stine Kronborg. Jeg bliver i studiet, så bliver endelig hængende. Masser af god musik, nyheder fra klokken. Ja, den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En traktor med påhængsvogn kørte fredag morgen kort før klokken 9 galt på Vestre Landevej i Nørreballe og endte med at ramme et hus. Undervejs kørte traktoren gennem et hegn, ramte to parkerede biler og fortsatte ind i en have, hvor den også beskadigede flere ting. De materielle skader er omfattende, men ingen personer kom noget til. Politiet kender endnu ikke årsagen til uheldet, skriver Folketidene. En 34-årig mand fra Nordfalster blev onsdag anholdt, da han vendte tilbage til en adresse i Idestrup-området. Her havde han tidligere på dagen været i konflikt med en 20-årig kvinde, og politiet var stadig på stedet. Manden blev sigtet for trusler mod kvinden og for besiddelse af hash og kokain. Men det viste sig, at han også var efterlyst til afsoning af en fængselsstraf, og så endte det hele med, at han blev kørt direkte til Storstrøm Fængsel, oplyser politiet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Paraplyen kan godt holde fri resten af dagen på Sydhavsøerne. Regnen er trukket væk, og herfra holder det tørt resten af dagen. Og skyerne, ja, de begynder efterhånden at give bedre plads til solen. Temperaturen ligger på en 16-17 grader. Og når vi når frem til i aften, så fortsætter det tørre vejr, og til natten, der kommer der lokalt dis eller tåge.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Taylor Swift og Oberlite her til din fredag eftermiddag, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Og vi skal også mærke det fredag, specielt når klokken den slår 15.30, så kommer DJ Gringe og mixer Club Mixen. Cat's Eye og Animal lige efter Safadu, Play the Life.

Der er sket et trafikuheld på Sydmotorvejen. Det er på strækningen mellem Fejebroerne og Nørre Alslev og i begge retninger. Sagen er den, at der lidt tidligere på eftermiddagen var to lastbiler, der kørte med madaffald i den sydgående retning. Og ifølge politiet så lavede den første lastbil en katastrofeopbremsning, og det gjorde den bagvedkørende lastbil så også. Men det medførte, at noget af de 55 tons madaffald, de kørte med, røg ud på vejbanen. Det skabte selv sagt trafikale problemer i den sydgående retning, men fik også bilisterne i den nordgående retning til at kigge så meget, at det skabte et trafikuheld i nordgående retning, for der var to biler, der kørte sammen. Heldigvis er der ikke nogen personer, der er kommet til skade, heller ikke over i kiggekøen, og det skulle være muligt at passere uheldstedet med forsigtighed, men det giver altså bilkø i begge retninger, og man skal være særlig opmærksom, når man kommer i den sydgående retning, og være forberedt på glat føre, indtil der er ryddet ordentligt op på stedet. Men hvor lang tid det kommer til at tage, det ved politiet endnu ikke. Du kan følge med på folketidene.dk eller her hos os.

Sådan, og skal det gøres. Cat's Eye og deres nye single, Animal. Fra noget nyt skal vi have fat i noget lidt ældre. Vi skal en tur tilbage til 80'erne og have fat på den dengang meget unge Thomas Helmig. Ej, han ville så gerne ind af den dør. Det er mig, der står herude og banker på Thomas Helmig til din fredag.

0: At høre de her to vokaler sammen, det er næsten som at stå i en fantastisk storm af lækkeri. Teddy Swims og Tones and I sammen med David Guetta på Gone Gone Gone. Jeg kalder på alle mine single ladies, det gør sammen med Beyoncé. Put a ring on it lige om et øjeblik.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med

Ed Sheeran sammen med Martin Garrix på Repeated. Det var altså ny musik. Og ja, jeg har altså lige nogle nye sange, jeg skal spille, inden vi går... Jeg ved ikke, om vi skal gå old school. Vi går lidt fredagshumør sammen med DJ Gringe på Club Mixet. Hvad han finder på at spille, ja, det må vi jo høre, når klokken den slår 15.30. Her får du Thor Farlov og vind.

0: Det var Thor Farlov, men inden vi skal tage fat i nyhederne her om lidt, så skal vi lige have fat i et trafikuheld, der er sket på Sydmotorvejen mellem Farøbroerne og Alslev og i begge retninger. Det er to lastbiler med madaffald, der har spildt deres madaffald ud på motorvejen i forbindelse med en katastrofeopbremsning. Og vi taler om 55 tons madaffald. Og det giver selv sagt noget glat føre. Man kan passere uheldstedet med forsigtighed, men skal være forberedt på glat føre, indtil der bliver ryddet ordentligt op. Det gav trafikale problemer selvfølgelig, men det gav også en masse bilister, der i nordgående retning skulle kigge og se, hvad der er sket. Eller hvad der var sket, og det betød så, at to biler her stødte sammen. Så nu har vi også et trafikuheld i nordgående retning. Heldigvis er ingen personer kommet fysisk til skade ved de to uheld. Man kan forsigtigt passere begge uheldsteder, men det giver altså bilkø. Og politiet kan endnu ikke sige, hvor lang tid det tager at få ryddet op efter de to uheld. Men man skal være forsigtig og passere forsigtigt, og så regne med ekstra rejsetid. Og så til nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
0: Nakskov-kokken Martin Rommel skal i aften konkurrere mod 99 andre professionelle kokke i TV2's nye program 100 knive. Martin Rommel, der står bag restauranten Surt og Sødt, fortæller, at deltagerne på forhånd stort set ikke vidste, hvad de gik ind til. De fik blot besked på at pakke tøj til 14 dage. Allerede i første program bliver feltet skåret fra 100 til 50 kokke. Vinderen af konkurrencen får 500.000 kroner. 100 knive har premiere i aften kl. 20.
2: Lolland Kommune vil fra 2028 flytte aktiviteterne i Digecentret fra Rødbyhavn til Rødby. Det betyder endnu en flytning for Sydlollands lokalhistoriske arkiv, men arkivet ved endnu ikke, hvor det skal være. Arkivleder Anne-Margrethe Kondrup Rasmussen kritiserer kommunen for manglende information og frygter, at der ikke bliver plads til hele arkivets samling. Arkivet har været i Rødbyhavn siden 2018 og udgiver en årbog og tilbyder blandt andet undervisning i slægtsforskning. I kommunens budgetforlig står der, at lokale kræfter kan gå i dialog med kommunen om at videreføre arkivet uden kommunale forpligtelser.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: De næste 10 minutter, så er du i lækkert selskab. Det er jeg også for DJ Gringe. Han er nemlig klar her med dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Starter ud med en omgang Annika og Blodigt.

0: Ikke ringe her fra Club Mixen. Om et øjeblik, så har jeg Christoffer og ringer om natten klar til din fredag eftermiddag.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Man skulle næsten tro, det var symbolsk, det her nummer, jeg havde valgt næsten at slutte af på i dag. Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone. Fordi jeg tager nemlig 2 uger til USA og besøger min familie, så jeg er ikke i radioen de næste 2 uger. Men der skal nok blive taget sig godt om dig, fordi det er både René Bjørngaard og Søren Krog. Så det er jo godt, jeg har alle her dejlige mænd omkring mig. Anders Brøndholm, ja, han er også dejlig. Han er på vej til at tage over her kl. 16 med mere god musik til din fredag. Mike Posner er på vej og took a pill in Ibiza, men her Shaggy, oh it wasn't me, for at sige god fredag.

0: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
4: replace. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
24: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Så inden vi slipper Mike Posner løs, et trafikuheld i sydgående og nordgående retning på motorvejen mellem Fejebroerne og Nørreslev. Ja, det er i begge retninger. Ifølge politiet lavede en lastbil i sydgående retning af ukendte årsager en katastrofeopbremsning, hvilket en bagvedkørende lastbil så også gjorde. Og de to lastbiler undgik at støde sammen, men de kørte med madaffald, og en stor del af de 55 tons madaffald, de kørte med, røg ud på vejen. Det gav trafikale problemer i den sydgående retning, men det fik også bilister i den nordgående retning til at kigge så meget på, hvad der var sket, at to biler her støtte sammen. Så nu er der altså et trafikuheld i både nordgående og i sydgående retning. Heldigvis er ingen personer kommet til skade ved de to uheld. Det skulle dog være muligt at passere uheldstederne med forsigtighed, men man skal være særlig opmærksom i den sydgående retning og være forberedt på glat føre, indtil der er blevet ryddet ordentligt op. Politiet kan endnu ikke sige, hvor lang tid der går, før at det hele er klaret, men du kan følge med på folketidene.dk, der er i konstant kontakt med politiet.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Statsminister Mette Frederiksen er i dag i Nysted for at se nærmere på striden om udvidelsen af Nysted sauna og havbad. Sammen med to ministre har hun besøgt stedet, hvor foreningen ønsker at bygge 40 kvadratmeter til den eksisterende sauna. Kystdirektoratet har sagt nej til udvidelsen, men statsministeren siger, at gode lokale initiativer også skal have mulighed for at udvikle sig. Byland- og transportminister Signe Munk siger samtidig, at lovgivningen ikke skal stå i vejen for udvikling af lokalsamfundene. Sagen er klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Billedkunstneren John Kørner er vendt tilbage til barndommens Lolland i en ny udstilling på Fuglsang Kunstmuseum. Kørner voksede op i Onsevig, og i udstillingen Laguna Lolland bruger han minder og motiver fra egnen. Her er blandt andet havnemiljøer, fejøæbler og de lange, åbne lollandske landskaber. Et af værkerne tager udgangspunkt i et barndomsminde om to UFO'er på himlen over Onsevig. Udstillingen kan ses på Fuglsang Kunstmuseum frem til den 11. april næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Regnen er trukket væk fra Sydhavsøerne, og herfra der holder det tørt. Der kan stadigvæk være en del skyer, men efterhånden så giver de bedre plads til solen. Temperaturen ligger på en 16-17 grader, og når vi når frem til i aften, så fortsætter det tørre vejr. Og til natten, så kan der lokalt dannes dis eller tågebanker.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det var Mille, og sammen med Ro, og det var sangen, der hedder Drømmefanger. Lige om lidt skal vi have fat i ham her. Når han giver koncert i København eller i Danmark, så følger han i pakken to gange. The Weeknd er på vej til dig, det er hende her også. Helt tidlig for ens karriere, ikke? Hot and Cold er på vej til dig. Men allerførst, så lige lidt om, hvad der sker efter den næste sang. Der kommer der to personer ind i studiet. Det er Katrine, det er Lars, journalister, redaktør fra Ugeavisen og fra Folketidene. Og de har gang i noget. De er med til at lave Sydhavsøernes bedste. Og hvad det er, og hvor fantastisk det er, jeg synes faktisk er ret fantastisk. Hvad det er, det kan du høre lige efter Rune Rask og En som dig.

0: Dronerask og en som dig her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor jagten er gået i gang på Sydhavsøernes bedste 2026. Og til at fortælle om det, så har jeg redaktør Lars Hovgaard og journalist Katrine Sabro Christensen. Og Katrine, hvad er det her Sydhavsøernes bedste for noget?
1: Jamen, det er jo sådan en ret stor aktivitet i vores ugeaviser, ugeavisen Guldborgsund og ugeavisen Lolland, som vi laver sammen med Folketidende.dk. Vi søsatte det sidste år med rigtig stor succes, og i år fortsætter vi så og har puttet to flere kategorier på. Lige nu, der har vi åbnet op for ballet med de to første, og frem til tirsdag nat i næste uge kan man gå ind og stemme på Sydhavsøernes bedste service og Sydhavsøernes bedste butik. Og man kan læse de små portrætter, vi har lavet, både i aviserne og på folketidende.dk. Vi har lavet det op til stemmerne. Nej, slået brev til læserne, at afgøre, hvem der er de bedste. Så vi har bare kastet en masse bolde op i luften, og så er det spændende, hvor de lander.
0: Altså, lad mig lige høre, hvor mange indstillinger har I fået?
2: Rigtig mange, faktisk. Ja. Jeg tror, at det er i nærheden af en 1600-1700 indstillinger oprindeligt. Og så har der siddet en jury bestående af fire personer, og så har de så gennemgået alle de her nomineringer.
0: Alle næsten 2.000 indstillinger er blevet gennemgået nu af en jury. Mm.
2: Det er rigtigt. Og så på den baggrund har de så udvalgt fire nominerede i hver af de her seks kategorier, som Katrine hun fortæller om. Og så har vi faktisk, i den ene kategori er der faktisk fem nominerede. Det er den, der hedder Attraktioner, som vi åbner op for i næste uge. Men ellers så, fire gange seks nominerede, plus en enkelt mere i Attraktioner, er det blevet kogt ned til.
0: Det er jo vildt.
2: Ja.
0: Men hvad gør juryen så? Hvordan gør de?
1: Jamen, de får alle oplysninger ind. På nogle af kategorierne har man kunne komme med en lille forklaring. Blandt andet er vi jo også på jagt efter den største ildsjæl på Lolland Falster. Og der er kommet nogle rigtig gode kommentarer med. Mm.

0: Til sidst, så bliver der sådan en uge, det skal vi nok også vende tilbage til at fortælle om, hvor man, så hvis man ikke lige har været ind og stemme, eller har glemt det, eller et
1: så
0: eller
1: andet, kan man lige blive
0: så kan man lige også en opsamlingsuge, hvor man kan gå ind og stemme til allersidst. Og som Katrine siger, så overlader vi det trygt til brugerne, så til syvende og sidst, og beslutte, hvor hæderen Sydhavsøernes bedste i de forskellige kategorier, den skal lande henne. Men vi er så fornøjelsen af at tage ud og banke på den dør, mm-hmm. som... Hvor vinderne, de måtte befinde sig bagved, og det er altså det er en sjov oplevelse.
1: Det har I prøvet før, og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere med jer om, lige om lidt. Men vi skal også lige have lidt mere musik, og det bliver lige nu The Weeknd og Blinding Lights, og så skal vi altså også høre lidt mere om praktikken omkring Sydhavsøernes bedste.

0: The Weeknd og Blinding Lights, hvor jeg har besøg af redaktør Lars Hårgaard og journalist Katrine Sabro Christensen, og vi snakker om Sydhavsøernes bedste, der er i gang lige nu, hvor næsten to, det er 1600-1700, der er blevet indstillet til det her i forskellige kategorier. Og lige nu kan man jo så stemme på, hvem man synes er Sydhavsøernes bedste ud fra seks kategorier.
1: Men dog kun i de første to kategorier indtil videre.
0: Ja, fordi det var det, jeg skulle til at spørge om praktikken omkring det her. Hvordan, hvad sker der nu, altså, og hvad er forløbet i det her?
2: Ja, jamen altså, frem til tirsdag nat i næste uge, kan man gå ind og stemme på Sydhavsøernes bedste service og Sydhavsøernes bedste butik.
1: Og skal vi lige nævne, hvem man faktisk kan...
2: Ja, det kan vi jo godt, for det er jo afsløret.
1: Ja, det har vi afsløret nemlig.
2: Under bedste service kan du gå ind og stemme på Beauty by Volek, der ligger på Marienlyst. Café Livsstil, som også ligger på Marienlyst. Så er der Søparkens kiosk i Maribo. Og det lille grønne køkken, der ligger her i Nykøbing. Og snart åbner Rødby.
1: Ja.
2: Ja. Og så er der kategorien bedste butik. Der kan man gå ind og stemme på Casa Italy.

0: på Marielyst. Nysted Slagteren. Butik Dumille, der faktisk også ligger på Marielyst. Og så kan man faktisk stemme på Perronens genbrugsbutik.
1: Nå, okay. Ej, hvor sjovt.
0: Ja.
1: Men det er altså alt sammen noget, der kører i ugeaviserne, og når du siger, så kan man gå ind og stemme på, hvor gør det?
0: Ja, der har vi jo fået en ny ven, og det er sådan en QR-kode, som man scanner.
1: Med sin telefon?
0: Med sin telefon, eller du kan også gå ind på folketidende.dk og finde os på forsiden faktisk, hvor man får direkte adgang. Og så går man ind og stemmer derfra. Man kan kun stemme, eller det vil sige, man kan stemme mange gange på den samme, men det er kun første stemme, der bliver talt med i den endelige opgørelse, så der er ikke noget med at spamme hele natten.
1: Så hvis man tænker, hende over ved Søparkpigerosken, hun er altså godt nok sød, så...
0: Hun laver de bedste is, har jeg hørt.
1: Ja, lige nok. Eller i hvert fald de største. Og så siger det klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Ja. Det ej, du står og ryster mod. Ja. Det kan man. Jamen, det kan man godt, men det er kun én.
0: Det bliver sorteret fra. Det kan vi heldigvis gøre teknisk.
2: Ja. Og det gælder i hver kategori. Det er den første afgivende stemme i hver kategori, der tæller.
1: Så må jeg gå over til naboen og spørge, må I låne din telefon? Så kan man... Ej, hvad hedder det? Men det er sådan, det foregår rent praktisk. Og så på tirsdag,
2: ja,
1: så kommer
2: altså,
1: der...
2: Må ikke bare lige holde op på det der med at spørge naboen? Altså, vi oplevede jo sidste år, at der var jo mange, der fortalte, måske naboen og andre i ens netværk og så videre, om, har du set, nu kan man gå ind og stemme og gøre ved, og det bliver sådan delt på kryds og tværs. Vær lige opmærksom på, ikke? Og det, så kan vi jo godt se, så vokser antallet af stemmer hele tiden i takt med, at rygtet spreder sig derude, ikke? Så det er super fedt, at det kan lade sig gøre. Det er stadig per stemmeafgiver den første stemme i hver kategori, der tæller, ikke? Men rygtet, det deler sig derude om, at husk nu at gå ind og stemme, ikke?
1: Så indtil på tirsdag, det er de to første, men så kommer der to andre.
0: Ja.
2: Yes. Så åbner vi op for kategorierne bedste arbejdsplads og bedste attraktion.
1: Så man så kan stemme på i næste uge, altså fra på tirsdag og frem efter, og så ugen efter to nye, og så er der jo så seks i alt.
2: Og nu er det jo fristende at stå og fortælle, hvem det er, men det gør vi ikke.
1: Nej.
2: Vi trækker spændingen om, hvem der er nomineret i de to kategorier.
1: Men nu har I jo prøvet det en gang før, sidste år. Ender vi jo så også på tirsdag med to vinder af hver kategori, og dem skal I ud og besøge.
0: Nej, for vi laver sådan et opsamlingsheat til sidst.
1: Nå, okay.
0: Ja, i uge 43, der samler vi ballet og gør det sidste op, og de sidste får lov at stemme.
1: Aha.
0: Og derefter...
1: Så kommer I ud og besøger dem.
2: Yes.
0: Så tager vi Mark med fra Storstrøm Forsikring, som er vores hovedsponsor i år. Det er første gang, vi har sådan en. Og så tænker jeg, at vi skal købe nogle gode flasker champagne og nogle blomster og...
2: Så man har nogle fine diplomer, ikke, som man får. Ja,
1: lige præcis. Men, altså, I prøvede det jo sidste år.
2: Ja.
1: Hvordan bliver man taget imod? Altså, ringer I på forhånd? Eller er det en overraskelse?
0: Det kommer lidt an på, hvad det er. For et type sted. Jeg vil sige, at egentlig så er dem, som vi har kontaktet nu, som er nomineret, mange af dem, de mener allerede, de har vundet.
1: Ja, nå.
0: Ja. Så det er toppen af kransekagen, hvis vi kommer en gang til.
1: Mm-hmm. Så hvis man ringer og siger, må vi komme på besøg, så ved man egentlig godt, hvorfor.
0: Ja, så tror jeg, så bliver der lige støvsuget en ekstra gang.
2: Men det er rigtigt, som Katrine siger, at vi kontakter jo faktisk dem, der er nomineret.
1: Ja.
2: Og alene det, siger de stort set enslydende alle sammen, alene det, vi er nomineret, det er folk glade for og stolte af. Det kan de også være med rette. Det føles næsten som at vinde, ikke?
1: Så... Altså, der er nogle almindelige mennesker derude, der har nomineret dem.
2: Det er der, ja.
1: Og så har der siddet en jury og udvalgt dem blandt 1.700, eller hvor meget det er, 600, hvor meget der. Så allerede det, jeg forstår det godt, så er man jo allerede der en vinder.
2: Så laver vi, som Katrine siger, nogle små miniportrætter af dem, så man lige kan lære dem lidt bedre at kende de forskellige steder og personer og attraktioner. Og så kan man gå ind og stemme. Og så er det, vi kommer med champagne til allersidst.
1: Men hvad er det så, man bliver mødt af, når I kommer ud der? Altså, bliver folk glade, eller siger
0: jamen,
1: de tak?
0: Jamen, jeg ved ikke, altså... Sidste år, det har bare været... Det var ikke kun det her med at komme ud med diplomet, fordi efterfølgende har det fyldt rigtig meget for dem, der både var nomineret og som også vandt. Og vi gør jo det, at når nogen er nomineret, så får de tilsendt noget, de kan printe ud, og med den her QR-kode og noget til deres SoMe og så videre. Og nogen har brugt det i deres egen markedsføring. med store klistermærker eller på menukort, eller så har de brugt logoet fra konkurrencen.
2: Mm. Men jeg tror også, hvis jeg må supplere, Katrine, det er dem, jeg besøgte sidste år. Blandt andet Christoffer Knut, Knuttenborg Safari Park, der sidste år vandt bedste attraktion, men også Langeø Fiskebar, som vandt bedste spisested sidste år. Altså, jeg tror, det er den her oplevelse, de har af, at det er nogle lokale, der har i første omgang indstillet dem, og så er de blevet også blevet udvalgt, og så er der endda blevet stemt på dem til sidst. Altså, men det er sådan, det er lokalområdet, der bakker op omkring de her forskellige aktiviteter, både vores aktivitet, men først og fremmest jo butikker og steder og mennesker, som yder en kæmpe indsats derude, og så, nu kan de mærke sådan opbakningen på den her måde, ikke? Det kan de sikkert forhåbentlig mærke i dagligdagen, men nu bliver det sådan lige lidt overvældende, ikke? Og det er den lokale opbakning, som virkelig betyder meget, har jeg indtryk af.
3: Det kan man følge med i. Det kan man følge med i ugeaviserne og på folketidene.dk. Det er nogle spændende uger, vi går i møde.
2: Men skulle vi ikke komme tilbage næste uge? Og så kan vi fortælle lidt mere, løftsløret lidt mere for hvem der også er nomineret. Og hvad man
3: vi skal da snakke sammen på tirsdag, når de to næste kategorier, de skal vi ikke?
2: Jo.
3: Det okay, vi. Det aftale.
0: Vi ses.
3: Så må vi have en god weekend.
2: Lige måde.
4: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt.
5: Min tur, far.
6: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser.
5: Ja.
7: Estate. Hjem til livet.
8: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
9: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
10: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
11: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster om Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
12: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Katy Perry med Hot and Cold. Journalisterne på Folketinget.dk, de er klar med nogle friske nyheder til dig lige om et øjeblik. Jeg har hjulpet dem lidt med at indtale nogle af de nyheder, fordi jeg godt nok har haft travlt i dag, hvor blandt andet statsministeren jo har været på besøg. Men nyhederne er klar til dig efter Sienna Spiro og Material Lover.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Børnehuset Skovgårdsvej i Nakskov lukker den 1. august næste år. Lukningen er en del af Lolland Kommunes budgetaftale og begrundes med, at der bliver færre børn. I dag går der 38 vuggestue- og børnehavebørn i institutionen. Formanden for forældrebestyrelsen, Kenneth Allerup Rasmussen, er meget ærgerlig over beslutningen og fremhæver især det lille og trygge miljø. Lukningen betyder, at børnene skal flytte til andre institutioner i Nakskov.
2: Lolland Kommune vil fra 2028 flytte aktiviteterne i Digecenteret fra Rødbyhavn til Rødby. Det betyder endnu en flytning for Sydlollands lokalhistoriske arkiv, men arkivet ved endnu ikke, hvor det skal være. Arkivleder Anne-Margrethe Kondrup Rasmussen kritiserer kommunen for manglende information og frygter, at der ikke bliver plads til hele arkivets samling. Arkivet har været i Rødbyhavn siden 2018 og udgiver en årbog og tilbyder blandt andet undervisning i slægtsforskning. I kommunens budgetforlig står der, at lokale kræfter kan gå i dialog med kommunen om at videreføre arkivet uden kommunale forpligtelser.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tame Impala og Jenny. Og når Danmarks statsminister kommer på besøg på Sydhavsøerne, så kunne man jo forestille sig, at det skulle foregå på et borgmesterkontor eller en stor virksomhed eller et eller andet mødelokale med fine borde og noget, men nej, nej. Her til formiddag, der stod Mette Frederiksen på havnen i Nysted ved en sauna. Og hun var ikke engang alene, der var to andre ministre med også. Så borgmester Simon Hansen, han kunne jo konstatere, at Nysted Vest var ved at sætte rekord i både ministre og fotografer på én gang. Grunden til hele det her rygind var jo egentlig meget jordnært. Nysted sauna og havbad er blevet så populær, at de gerne vil bygge til. Et ekstra toilet, lidt mere plads og blandt andet en lille infrarød sauna. Men det har de fået nej til. Og det var faktisk det, statsministeren var kommet for at høre om. Foreningen har næsten 400 medlemmer og omkring 2.000 dagsgæster og turister. Og formanden Jens Frederiksen har brugt rigtig meget tid på at finde vej igennem regler og myndigheder, og han må være en tålmodig mand. Nu siger regeringen, at den slags små udvidelser ved kysterne skal være lettere fremover, også når det gælder saunaer, shelters og andre sådan fritidssteder eller fritidsting. Så når man fredag formiddag undrede sig over, altså hvis man gjorde det, hvorfor der pludselig var usædvanligt mange jakkesæt og store biler og kameraer og hurlum hej på havnen i Nysted, så var forklaringen faktisk saunaen. Og måske er det også et meget godt billede på, at nogle gange kan, altså for lokalt har det været et stort problem, men i det store perspektiv for hele nationen, så kan det være et meget godt billede på, at helt små lokale problemer nogle gange altså godt kan ende øverst i bunken på et skrivebord hos en af de øverste myndigheder i landet. Altså det kan lade sig gøre, det er bevist nu i dag i Nysted. Og hvis du så ser fjernsyn i aften, så noget god gammeldags flow-fjernsyn, så kan du se en kok fra Nakskov. Og hvordan han er havnet der og i hvilket program, det kan du høre her lidt senere. For nu skal vi have Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing. Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Det var Justin Timberlake og Timberland, der siger jo på Sexy Back. Og så kræver det nok lidt ekstra koncentration i køkkenet på restaurant Sur, der sødt i Nakskov i aften. For samtidig med, at Martin Rommel han skal passe sin restaurant, så dukker han jo også op i TV2. Han er nemlig en af de 100 professionelle kokke i det nye program, der hedder 100 knive. Og det lyder faktisk, som om deltagerne blev sendt ud på lidt af et kokkeeventyr med bind for øjnene. Da Martin Rommel tog afsted til optagelserne i februar, så vidste han stort set ikke, hvad det var, der ventede ham. Han havde fået én besked. Pak tøj til 14 dage. Og så sætter vi et punktum. Så han skulle sige farvel til kone og børn med ordene, jeg ved ikke, hvad jeg skal, og jeg ved faktisk heller ikke, hvornår jeg kommer hjem. Og det er jo lidt anderledes end beskeden. Jeg kommer hjem, efter jeg har fået fri fra arbejde, jeg kommer hjem til aftensmad. Altså, det var slet ikke... Det var noget andet, det her. Men nu ved vi lidt mere. 100 professionelle kokke skal konkurrere mod hinanden. I det allerførste program bliver feltet halveret fra 100 til 50, til at der så til sidst bare står en tilbage, som så får en præmie på 500.000 kroner. Og Martin Rommel må selvfølgelig ikke fortælle, hvor langt han kommer, men han siger, at vi blandt andet skal holde øje med samarbejdet mellem kokkene. Og måske bliver det også lidt svært helt at undgå resultatet hjemme på restauranten i aften, for der er nemlig fuldt hus på restaurant Surt og Sødt, men Martin Rommel regner med, at der nok kan blive tændt et eller andet form for tv-skærm ude i bagkøkkenet et eller andet sted, så man kan følge lidt med. 100 knive hedder programmet, og det begynder i aften på TV2, og du skal sidde klar med popcornene poppet kl. 20, hvis du kunne tænke dig at følge med.
1: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Trane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio
0: Sydersøerne. Og nu til ny fed musik. Her er det Andreas Odbjerg, og han har jo lavet den her sang sammen med Medina, der hedder Den Forbandede Kærlighed.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey, kom til Gala
3: nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse spangspær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
15: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.
5: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Lucas Graham og Benjamin Hav på, du ligner din mor. Og så er der jo altså den her nyhed om rotter og korn på Falster. Og den nyhed er blevet så stor, at Operation X nu også står med kameraerne rullende. Og det hele begynder jo med en lokal journalist her fra vores område, der begynder at stille nogle spørgsmål. Ret vildt. Hør mere efter nyhederne, der kommer her klokken 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: To mænd fra Rødby er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for at have sat ild til en lejlighed i Vestergade i Maribo. Branden brød ud den 19. september. En sovende mand blev reddet ud, og flere beboere blev evakueret. Politiet havde tidligt en mistanke om, at branden var påsat, og efterforskningen førte torsdag til anholdelsen af de to mænd på 45 og 48 år, skriver Folketidene.
0: Billedkunstneren John Kørner er vendt tilbage til barndommens Lolland i en ny udstilling på Fuglsang Kunstmuseum. Kørner voksede op i Odensevig, og i udstillingen Laguna Lolland bruger han minder og motiver fra egnen. Her er blandt andet havnemiljøer, fejøæbler og de lange åbne lollandske landskaber. Et af værkerne tager udgangspunkt i et barndomsminde om to UFO'er på himlen over Odensevig. Udstillingen kan ses på Fuglsang Kunstmuseum frem til den 11. april næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Regnen er trukket væk fra Sydhavsøerne. Herfra, der holder det tørt. Der er stadigvæk en del skyer, men efterhånden så bliver der blevet bedre plads til solen. Temperaturen ligger på en 16-17 grader. Og i aften, ja, der holder det tørre vejr fast, og til natten, der kan der lokalt dannes dis og tåge.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

lige om lidt, så får du den her. Det kan godt være, at Nicky Jure ikke er det største navn i verden, men det her, det er altså en klasse sang, der hedder Sunroof, og sådan en, man bliver glad i låget af. Også et gigantisk hit, du kan glæde dig til. Coldplay med Speed of Sound. Alt sammen efter Scarlet Pleasure og Charme med Wide Awake. Lige her på din eftermiddag på Sydårsøerne.

Superhit. Det er det jo. Det var Scarlet Pleasure og Charmed med Wide Awake. Og så begyndte den næste historie meget lokalt. En journalist fra Folketidene begynder at grave i forholdene hos Danish Agro i Nykøbing. Der var rotter. Spor efter rotter. Korn blev beslaglagt. Fødevarestyrelsen kaldte sagen for meget alvorlig. Og nu er historien blevet så stor, at TV2's program Operation X også står med kameraerne fremme. Morten Spiegelhauer har ligefrem opsøgt Danish Agros administrerende direktør Henning Hård på parkeringspladsen foran hovedkontoret for at få svar på hans spørgsmål og uden held. Det siger lidt om, hvor svær ledelsen der er at få fat i, for Folketidene har også selv forsøgt at få et interview med toppen af Danish Agro flere gange og uden held. Men Landbrugsavisen og AgriWatch, de har fået lov. Danish Agro forklarer, at man blev nødt til at prioritere tiden, og derfor valgte de medier, der følger landbruget tættest. Og der siger koncerndirektør Christian Laursen nu, at han er dybt overrasket og flov, for problemerne er heller ikke slut. Fødevarestyrelsen var så sent som i sidste uge på kontrol på lageret eller kornlageret i Kirkestillinge, og der blev fundet så mange skadedyr og problemer med rengøringen, at der var korn, der blev beslaglagt. Og det interessante ved hele historien er jo næsten også, hvordan den blev til. For hvis en lokal journalist ikke havde taget fat i forholdene her hos os, så var der måske ikke kommet den her store nationale historie ud af det. Og nu står en af landets største tv-programmer med kameraerne fremme. Og det er jo egentlig en meget god påmindelse om, hvad lokal journalistik kan. For til at starte med, hører man noget, men der er jo ikke nogen nyhed. Der er jo ingen nyhed, der bliver fortalt, før journalisten går i gang. Og det var en her fra Folketidene. Og nogle gange, der begynder de store historier jo simpelthen bare med, at der er en lokal, der stiller det første spørgsmål. Eller måske i virkeligheden bare sidder og undrer sig og tager den derfra. Så det er, hvad Folketidene betyder for vores landsdel. Den er meget godt, den er der. Nu skal vi have fat i Coldplay. De er her med Speed of Sound.

Coldplay fik du her med Speed of Sound. Og så taler jeg tit om benzinpriserne for eksempel, for det kan vi meget direkte mærke, når vi fylder på bilen, ikke? Og ser de høje priser. Men hvis man tænker over det, så er diesel faktisk en langt større historie. Prøv at forestille dig en helt almindelig dag, men uden diesel. Lastbilerne de får svært ved at køre varerne ud til butikkerne. Landmændene får problemer med at høste kornet, og roerne de kommer jo ligesom ikke op af jorden af sig selv og videre til fabrikken. Entreprenørmaskiner, en stor del af generelt transport, vil jo gå i stå. Så diesel handler jo ikke bare om, hvad det koster at komme fra Maribo til Nykøbing. Det handler om brødet i supermarkedet, det handler om byggematerialer på byggepladserne og i sidste ende sukkeret i din cola, som jo ikke kommer der, hvis ikke sukkerroerne bliver hævet op af jorden, med maskiner, der kører på diesel. Så derfor så er der alvorlige bekymringer i Europa. Dieselmarkedet er blevet så stramt, og priserne er steget kraftigt. Så meget, at USA's præsident Donald Trump nu har luftet muligheden for at stoppe amerikansk dieseleksport. Og det vil ramme Europa på et meget følsomt sted. For en stor del af den diesel, vi importerer udefra, den kommer fra USA. Derfor diskuterer de europæiske lande nu, om der kan åbnes for de strategiske lager, som vi har i Europa, og dermed kan der blive sendt ekstra diesel ud på markedet. Den danske EU-kommissær Dan Jørgensen siger, at det er en reel mulighed, og at landene allerede taler med det internationale energiagentur om en fælles løsning. Alene bare den snak om at frigive reserver har i dag været med til at sende de europæiske dieselpriser lidt ned. Altså, du vil kunne se det på prisen på standerne i Nakskov. Og det fortæller egentlig også meget godt, hvorfor alle følger det her så tæt. For diesel, det er jo ikke bare brændstof. Det er faktisk noget, der får hele vores maskineri omkring os til at køre. Altså, uden diesel er der ikke mad på bordet. Og vi skal have aftensmad lige om lidt, ikke? Altså, så konkret er det. Det er ret vildt at tænke, ikke? Nå, men det kan vi jo så følge med i, og så bliver det spændende at se, hvad Trump han bestemmer sig for. Lige nu skal vi så have en meget, hvad skal vi sige, humøropløftende sang, fordi det er sådan en sang, man bare bliver glad i låget af. Det er Nicky Jure, og han er da ikke verdens største navn, men han har lavet den her sang, vi jo igennem årene har lystigt spillet derude af, siden den udkom i 2021, for den er bare god.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

Den her sang er oprindeligt fra 1972, tror jeg det er. Men her i en noget nyere version, det var Limp Bizkit og Behind Blue Eyes. Og så læste jeg en nyhed her forleden dag, og vi har jo alt det her cyberkrig kørende omkring, og så tænkte jeg, det er russerne. Det var i hvert fald næsten min første tanke, når endnu et stort dansk computersystem er blevet ramt af hackere. Men lige her skal vi lige holde lidt igen. Men det handler om Danmarks Tekniske Universitet, der er blevet ramt af et alvorligt hackerangreb, og det er ikke småting, der er sluppet ud. Op imod 200.000 nuværende og tidligere studerende, ansatte og samarbejdspartnere kan være berørt. Vi snakker om, at det er navne, det er adresser og telefonnumre, og i nogle tilfælde også CPR-numre, der er blevet lækket, hvis det er det, det hedder. Altså det oplysning er helt tilbage fra 2003. Det er 23 års samlet data, der er blevet hacket. Hackerne har fået adgang ved først at overtage nogle DTU-profiler, og derfra er kommet ind på universitetets database. Nå, men hvem er de så? Det ved man simpelthen ikke endnu. DTU siger ikke noget om, hvem der er mistænkt, og politiet er nu ind over sagen, men det er værd at huske, at fordi et hackerangreb finder sted, så er det jo ikke det samme som, at det er et statsligt angreb. Det kan være spionage, altså det kan være sabotage, men det kan også være helt almindelige cyberkriminelle, som er ude efter oplysninger, som senere kan bruges til svindel, identitetstyveri eller en meget overbevisende mail, som du får, eller telefonopkald. Så nej, man kan jo ikke sige, at det er russerne, der står bag, men det vi kan sige, det er, at 200.000 mennesker nu potentielt har en god grund til at være meget skeptisk næste gang telefonen ringer, og der er en person i den anden ende, der tilsyneladende allerede ved en hel masse om den. Der skal alarmklokkerne altså bare ringe. Så vild ting alligevel. Så er vi måske lidt mere i sikkerhed her på Lolland og Falster. Ja, selvfølgelig, medmindre du har gået på DTU inden for de seneste 23 år. Får de jo de lokale nyheder lige om et øjeblik. Der kommer til at handle om noget andet. Men først, Taylor Swift og Shake It Off.

0: Boligglæderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En traktor med påhængsvogn kørte fredag morgen kort før klokken 9 galt på Vestre Landevej i Nørreballe og endte med at ramme et hus. Undervejs kørte traktoren gennem et hegn, ramte to parkerede biler og fortsatte ind i en have, hvor den også beskadigede flere ting. De materielle skader er omfattende, men ingen personer kom noget til. Politiet kender endnu ikke årsagen til uheldet, skriver Folketidende.
2: Dennis Agro har afvist interview med Folketidende om rottesagen og siger, at man i stedet har prioriteret fagmedier på grund af travlhed med sagen. Også TV2-programmet Operation X forsøger at få koncernens ledelse i tale. Ifølge direktør Henning Hård har Morten Spiegelhauer opsøgt ham med kameraer og spørgsmål på parkeringspladsen foran kontoret. Det skrev Hård for nylig på LinkedIn. Samtidig fortsætter problemerne på Danish Agros kornlager. Fødevarestyrelsen har senest beslaglagt en ukendt mængde korn i Kirkestellinge, hvor der fortsat er mange skadedyr. Til branchemedier siger koncerndirektør Christian Laursen, at Danish Agro heller ikke selv finder forholdene i orden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Hugo med Sårbar. Nej, forfra Sårbar. Og så havde vi jo en fredag, der startede med regnvejr, og det var gråt, og det var kedeligt. Og så kom noget, jeg næsten havde glemt, det eksisterede. Blå himmel! Det var sådan, vi slutter dagen her. Og det passer egentlig meget godt med det vejr, der venter os her i weekenden, for lørdag ser faktisk ud til at blive ret pæn. I morgen tidlig, så begynder det nok gråt og diset. Noget med tåge og dis, men den damper af på et tidspunkt, og så er der altså ret gode muligheder for sol resten af dagen. Og det bliver også lunt. Vi er i begyndelsen af oktober, men vi får næsten sommertemperatur i morgen. Vi får op til 19 graders varme, og det er jo tæt på de 20, og så synes jeg, det lyder af sommer. Det er lige så varmt, jeg har det hjemme i stuen om vinteren næsten. Måske et par grader mere, men så er det også det. Hvis man skal i haven sådan en sidste gang, hvis hunden skal ud og gå en lang tur, eller man i det hele taget bare har lyst til at være udenfor, så er lørdag nok dagen, der er bedst at satse på. For senere, der kommer en ny front ind over Danmark vestfra. Den bevæger sig igennem landet lørdag aften og natten til søndag. Så søndag, det bliver sådan lidt mere klassisk efterårsvejr. Så noget med skyde, lidt regn, hister her, og altså ikke nødvendigvis noget heldagsregn, men sådan lidt byagtigt, og så kan der være lidt hul i skyerne, og så kan vi få en lille smule solskin, for det bliver skyet igen, og sådan noget. Sådan en slags efterårsvejr, også lidt køligere, mellem 14 og 16 grader og sådan noget. Så hvis man tager weekendvejret i en kort version, lørdag ser bedst ud, søndag det bliver mere blandet, og efter en våd fredag, så går vi simpelthen til weekend med noget så eksotisk som blå himmel. Så herfra ønsker jeg dig bare en rigtig god weekend, og få nu skruet op for den radio der, for nu kommer der noget god musik. Her får du Stella Lefty med Boston. On a train.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åben lørdag i Maribo.
5: Here we go. Sing it, girl.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Og så en sang, vi har spillet hele sommeren igennem, og det er Shakira og Burna Boy med

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
14: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. Ida. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Shabuzi med Abarsong. Jeg hedder Anders Brunholz. Nu er jeg ude herfra, men der er masser af god radio hele aftenen igennem her på Sydårsøerne med Kim T. Først programmet Hit Me, og bagefter Weekend med Kim T. Så god fornøjelse med det. Du må have en god aften, og det hele taget bare en god weekend. Vi skal til nyhederne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil have gjort noget ved de lange og besværlige myndighedsprocesser, som Nysted Sauna og Havbad oplever. Fredag besøgte hun saunaen sammen med to andre ministre. Foreningen har fået afslag fra Kystdirektoratet på en tilbygning på 40 kvadratmeter, som blandt andet skal give mere plads til omklædning. Byland- og transportminister Signe Munk siger, at der skal mere tempo på sagsbehandlingen, og at regeringen arbejder på en bedre model. Sagen er nu sendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skriver Folketidende.
0: Nakskov-kokken Martin Rommel skal i aften konkurrere mod 99 andre professionelle kokke i TV2's nye program 100 knive. Martin Rommel, der står bag restauranten Surt og Sødt, fortæller, at deltagerne på forhånd stort set ikke vidste, hvad de gik ind til. De fik blot besked på at pakke tøj til 14 dage. Allerede i første program bliver feltet skåret fra 100 til 50 kokke. Vinderen af konkurrencen får 500.000 kroner. 100 knive har premiere i aften kl. 20.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
0: På Sydårsøerne er det tørt. Der er perioder med klart vejr, og temperaturen falder gennem aftenen. Og i løbet af natten, der kan der dannes dis eller tåge. Natten bliver forholdsvis mild for årstiden, og når vi kommer frem til lørdag, så begynder dagen flere steder med dis eller tåget vejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Det er fredag aften, det er weekend, og lige nu tid til en lille times hit me, som her fik en rigtig dejlig start med Purple Disco Machines udgave af det gamle hørsnummer Wonderful Life. Og det er jo så selvfølgelig kommet til at hedde Wonderful Life 25.
1: Hit me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og nu skal vi have fat i et af de helt store hits tilbage i 90'erne. Det er den svenske sangerinde Robin og nummeret Show Me Love.

0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstop på stedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.
2: Hit me, og nu til et hit fra Sydhavslisten.
3: Ja, og det er faktisk en nyhed på denne uges 20. plads. Her kommer lækker countrymusik fra Ella Langley, Choosing Texas.

super lækker musik fra en dame, der topper country hitlisterne hjemme i det amerikanske Ella Langley med Choosing Texas. Og ja, hun er jo godt på vej ind i vores, eller på vores hitliste også. Nu skal vi have dansk musik. Her kommer Christoffer, du ved, ham med guitaren.

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Fredag aftens første sms-ønske kommer fra Gert, som lytter med fra Køge. Han kunne godt tænke sig at lytte til On a Long Lonely Night med Sko og Torp. Og så er der ellers mere dansk musik på vej til dig lige om lidt, nemlig Mads Langer.
3: I've been wondering where you've gone.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober. Fra klokken 11 til 14, hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik, og få din bog signeret hos Bog og Idé, Maribo, den 6. oktober. Vi ses!

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Sommeren påmindes om, at jeg lige efter klokken 19 præsenterer 2 timers musik fra 70'erne og 80'erne i programmet Weekend med Kim T. Så nu skal vi lytte til Diana Ross med I'm Coming Out / Upside Down i et

0: Og så blev det ellers igen tid til de lokale nyheder fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Statsminister Mette Frederiksen er i dag i Nysted for at se nærmere på striden om udvidelsen af Nysted sauna og havbad. Sammen med to ministre har hun besøgt stedet, hvor foreningen ønsker at bygge 40 kvadratmeter til den eksisterende sauna. Kystdirektoratet har sagt nej til udvidelsen, men statsministeren siger, at gode lokale initiativer også skal have mulighed for at udvikle sig. Byland- og transportminister Signe Munk siger samtidig, at lovgivningen ikke skal stå i vejen for udvikling af lokalsamfundene. Sagen er klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3: Lolland Kommune vil fra 2028 flytte aktiviteterne i Digecenteret fra Rødbyhavn til Rødby. Det betyder endnu en flytning for Sydlollands lokalhistoriske arkiv, men arkivet ved endnu ikke, hvor det skal være. Arkivleder Anne-Margrethe Kondrup Rasmussen kritiserer kommunen for manglende information og frygter, at der ikke bliver plads til hele arkivets samling. Arkivet har været i Rødbyhavn siden 2018 og udgiver en årbog og tilbyder blandt andet undervisning i slægtsforskning. I kommunens budgetforlig står der, at lokale kræfter kan gå i dialog med kommunen om at videreføre arkivet uden kommunale forpligtelser.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
5: Og Sydhavslisten, ja, den er jo lige netop blevet præsenteret her i eftermiddags mellem 12 og 14 af Søren Krogh. Og det nummer, han havde på 15. pladsen, ja, det var Berge med Hvem er det, der græder nu?

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til to ønsker, der tilsammen giver en fredagsfest. Fra henholdsvis Nikolaj og DJ Røgmaskinen skal vi lytte til ønskerne I Like To Move It med DJ Alligator. Og så ellers bagefter The

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til den sidste sms, og for den sags skyld det sidste musikønske for i aften. Det er Maiken, der gerne vil høre I've Had The Time Of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Som er endnu en påmindelse om, at programmet Weekend med Kim T med musikken fra 70'erne og 80'erne, ja, det kommer lige efter nyhederne her klokken 19. Og for den sags skyld også i morgenaften, lørdag aften, mellem klokken 18 og 20. Nå, men så ellers, værsgo til Earth, Wind & Fire og Sing a Song.

0: Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
2: Hos Biltema. Hey, kom til Kalle nu.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Så kom til Kalle nu.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
4: CarGlass Replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vi er fans af gode fans hos Stark.
19: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Og som det sidste nummer her i denne aftens Hit Me, ja, der bliver det Westlifes udgave af det gamle Billy Joel-nummer Uptown Girl. Og så ellers på genhør på den anden side af klokken 19.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: To mænd fra Rødby er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for at have sat ild til en lejlighed i Vestergade i Maribo. Branden brød ud den 19. september. En sovende mand blev reddet ud, og flere beboere blev evakueret. Politiet havde tidligt en mistanke om, at branden var påsat, og efterforskningen førte torsdag til anholdelsen af de to mænd på 45 og 48 år, skriver Folketidene.
3: Dennis Agro har afvist interview med Folketidene om rottesagen og siger, at man i stedet har prioriteret fagmedier på grund af travlhed med sagen. Også TV2-programmet Operation X forsøger at få koncernens ledelse i tale. Ifølge direktør Henning Hår har Morten Spiegelhauer opsøgt ham med kameraer og spørgsmål på parkeringspladsen foran kontoret. Det skrev Hår for nylig på LinkedIn. Samtidig fortsætter problemerne på Danish Agros kornlager. Fødevarestyrelsen har senest beslaglagt en ukendt mængde korn i Kirke Stellinge, hvor der fortsat er mange skadedyr. Til branchemedier siger koncerndirektør Christian Laursen, at Danish Agro heller ikke selv finder forholdene i orden.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det tørt, der er perioder med klart vejr, og temperaturen falder gennem aftenen. Og i løbet af natten, der kan der dannes dis eller tåge. Natten bliver forholdsvis mild for årstiden, og når vi kommer frem til lørdag, så begynder dagen flere steder med dis eller tåget vejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til programmet Weekend med Kim T, som de næste to timer byder indenfor til hygge med en masse dejlig musik fra 70'erne og 80'erne. Ja, det er jo faktisk sådan, at i aften, ja, der vil det hovedsageligt være 70'erne, jeg holder mig til. Nå, men her til en start, ja, der var det jo et nummer, der passer rigtig godt til tiden lige nu. September med Earth, Wind and Fire. Og lad os så give den gas sammen med Michael Jackson og Don't Stop Till You Get Enough.

Et virkelig lækkert nummer fra den amerikanske kvindelige vokalgruppe The Emotions, der oprindeligt bestod af de tre søstre Wanda, Sheila og Jeanette Hutchinson. Her var de med nummeret Best of My Love. Og så skal vi en tur på natklub i New York. Her er det sangen Copacabana med

0: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne

Her var vi da lige en tur med det sidste tog til London, Last Train to London med Electric Light Orchestra. Nu til Bee Gees og et nummer fra deres album Spirits Having Flown, Love You Inside Out.

0: og 80'er musikken. Weekend med Kim T.
1: Og nu skal vi netop ud og rejse lidt først til Australien for at lytte til John Paul Young og nummeret Lost in Your Love. Og så til Sverige bagefter med ABBA og Gimme Gimme Gimme. Og til sidst over til det amerikanske band The Eagles med Hotel California.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing. Energivej 5, Nykøbing.
2: Garant Bo Rasmussen.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Weekend med King T.
17: Det sidste nummer her i team 1 er sjovt nok også et nummer med et tog indblandet. Det bliver nemlig The OJ's med Love Train. Og bliv endelig hængende, for team 2 starter lige om lidt med 3 i træk med gruppen Chicago.

0: Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil have gjort noget ved de lange og besværlige myndighedsprocesser, som Nysted Sauna og Havbad oplever. Fredag besøgte hun saunaen sammen med to andre ministre. Foreningen har fået afslag fra Kystdirektoratet på en tilbygning på 40 kvadratmeter, som blandt andet skal give mere plads til omklædning. Byland- og transportminister Signe Munk siger, at der skal mere tempo på sagsbehandlingen, og at regeringen arbejder på en bedre model. Sagen er nu sendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skriver Folketidende. Børnehuset Skovgårdsvej i Nakskov lukker den 1. august næste år. Lukningen er en del af Lolland Kommunes budgetaftale og begrundes med, at der bliver færre børn. I dag går der 38 vuggestue- og børnehavebørn i institutionen. Formanden for forældrebestyrelsen, Kenneth Allerup Rasmussen, er meget ærgerlig over beslutningen og fremhæver især det lille og trygge miljø. Lukningen betyder, at børnene skal flytte til andre institutioner i Nakskov.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det tørt. Der er perioder med klart vejr, og temperaturen falder gennem aftenen. Og i løbet af natten, der kan der dannes dis eller tåge. Natten bliver forholdsvis mild for årstiden, og når vi kommer frem til lørdag, så begynder dagen flere steder med dis eller tåget vejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk

0: Det var tre træk med det amerikanske band Chicago, der blev dannet tilbage i 1967 netop i Chicago, Illinois. Og bandet blev kendt for at kombinere elementer af både den klassiske musik, jazz, R&B, pop og rockmusik. Og faktisk er der fire af de originale besætning, eller 18 originale besætning på syv, der lever stadig, nemlig Robert Lamb, som spillede keyboard og havde vokal. Så er der også en, der hedder Lee Longnane, og han spiller trompet. Og James Pankow, der var trombonist, og ham vi jo så måske bedst kender, nemlig Peter Cetera, som var bassist og vokalist. Bandet Chicago, ja, de er stadigvæk aktive på musikscenen, dog med en ny besætning. Og de tre numre, som jeg havde valgt fra 70'erne, var først If You Leave Me Now fra 76 og fra deres 10. album. Så nummer to, Saturday in the Park fra 72 og fra deres 5. album. Og så her til sidst, You're the Inspiration. Og der springer jeg en lille smule uden for 70'erne, nemlig til 84, og det er fra deres 17. album. Men simpelthen fordi det er et super lækkert nummer.
1: Rejsen i 70'er og 80'er musikken. Weekend med Kim T.
0: Og så skal vi jo fortsætte i 70'erne her, i hvert fald med den danske musik, for her kommer først Kim Larsen og Ud i det blå, og så er det ellers Shubidua med

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Dette er Kim T. med 70'er og 80'er musik.
1: Og nu er der musik til dig, der har fundet dine dansesko frem. Først Bee Gees med Night Fever, så ellers Casey and the Sunshine Band med Boogie Shoes, og til sidst Tavares med Don't Take Away the Music.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

faktisk et af de numre, man ikke hører så tit fra Barry White. Let the music play. Nu til endnu en kvindelig vokalgruppe. Her kommer The Three Degrees med Year of Decision.

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass
1: Replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
27: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
28: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Weekend med Kinti.
1: Og som det sidste nummer i aftenens udgave af Weekend med Kim T, ja, der bliver det Chic med Everybody Dance. Og med det nummer, jamen, så siger jeg tak for i aften. Tak fordi du lyttede med, og pas

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De pensionister, der har mindst at leve for, får 1000 kroner mere om måneden fra nytår. Det fortalte Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr under et besøg på Præstemarken Plejehjem i Stubbekøbing. Løftet af folkepensionen er en del af den kommende finanslov, og 150.000 folkepensionister får glæde af de ekstra penge. En af dem er 82-årige Teddy Tornby, der allerede ved, at pengene skal bruges på hans olieregning til vinter.
2: Direktørparet bag Nykøbing Falster-revyen, Lone og Miki Ples, har doneret godt 33.000 kroner til to lokale formål efter deres fælles 50-års fødselsdag. Pengene kom fra gæsterne ved parets reception på Nykøbing F Teater, hvor de havde ønsket bidrag i stedet for traditionelle gaver. Broen Guldborgsund får 20.650 kroner, mens Center for Familie og Sorg får 12.400 kroner, skriver Folketidene. Parret siger, at donationen er en fælles gave fra alle, der var med til at fejre dem.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det tørt, der er perioder med klart vejr, og temperaturen falder gennem aftenen. Og i løbet af natten, der kan der dannes dis eller tåge. Natten bliver forholdsvis mild for årstiden, og når vi kommer frem til lørdag, så begynder dagen flere steder med dis eller tåget vejr.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: for i går? Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja,
3: wow.
2: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
19: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
2: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydmotorvejen blev fredag aften genåbnet helt i begge retninger efter flere timers trafikale problemer og kø mellem Farøbroerne og Nørre Alslev. Problemerne begyndte fredag eftermiddag, da to lastbiler i sydgående retning bremsede hårdt op. De undgik at støde sammen, men store mængder madaffald fra lasten røg ud på vejen. Det førte kort efter til et sammenstød mellem to biler i nordgående retning, fordi man havde øjnene rettet for meget mod uheldet. Ingen personer kom til skade, og den sidste kø sydpå blev afviklet lidt ud på aftenen.
2: Billedkunstneren John Kørner er vendt tilbage til barndommens Lolland i en ny udstilling på Fuglsang Kunstmuseum. Kørner voksede op i Onsevi, og i udstillingen Laguna Lolland bruger han minder og motiver fra egnen. Her er blandt andet havnemiljøer, fejøæbler og de lange åbne lollandske landskaber. Et af værkerne tager udgangspunkt i et barndomsminde om to UFO'er på himlen over Onsevi. Udstillingen kan ses på Fuglsang Kunstmuseum frem til den 11. april næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det tørt, der er perioder med klart vejr, og temperaturen falder gennem aftenen. Og i løbet af natten, der kan der dannes dis eller tåge. Natten bliver forholdsvis mild for årstiden, og når vi kommer frem til lørdag, så begynder dagen flere steder med dis eller tåget vejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne. Mm-hmm.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: en brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
25: Carglass replace. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
26: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden af Nordlys.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Statsminister Mette Frederiksen er i dag i Nysted for at se nærmere på striden om udvidelsen af Nysted sauna og havbad. Sammen med to ministre har hun besøgt stedet, hvor foreningen ønsker at bygge 40 kvadratmeter til den eksisterende sauna. Kystdirektoratet har sagt nej til udvidelsen, men statsministeren siger, at gode lokale initiativer også skal have mulighed for at udvikle sig. Byland- og transportminister Signe Munk siger samtidig, at lovgivningen ikke skal stå i vejen for udvikling af lokalsamfundene. Sagen er klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dennis Agro har afvist interview med Folketidende om rottesagen og siger, at man i stedet har prioriteret fagmedier på grund af travlhed med sagen. Også TV2-programmet Operation X forsøger at få koncernens ledelse i tale. Ifølge direktør Henning Hård har Morten Spiegelhauer opsøgt ham med kameraer og spørgsmål på parkeringspladsen foran kontoret. Det skrev Hård for nylig på LinkedIn. Samtidig fortsætter problemerne på Danish Agros kornlager. Fødevarestyrelsen har senest beslaglagt en ukendt mængde korn i Kirke Stellinge, hvor der fortsat er mange skadedyr. Til branchemedia siger koncerndirektør Christian Laursen, at Danish Agro heller ikke selv finder forholdene i orden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Der er ikke meget dramatik at holde sig vågen for på Sydhavsøerne i nat. Det holder tørt. Temperaturen ligger på en 11-13 grader, og lokalt kan der komme dis eller tåge. Når vi så kigger på lørdagen, så kan vi godt vågne med lidt dug på brillerne. Men efterhånden så klarer det op, og i morgen der får vi altså en god mulighed for en del solskin og temperaturer, der ligger på 16-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker. Radio.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
1: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev det nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: I
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
24: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
26: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
28: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
29: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To mænd fra Rødby er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for at have sat ild til en lejlighed i Vestergade i Maribo. Branden brød ud den 19. september. En sovende mand blev reddet ud, og flere beboere blev evakueret. Politiet havde tidligt en mistanke om, at branden var påsat, og efterforskningen førte torsdag til anholdelsen af de to mænd på 45 og 48 år, skriver Folketidene. Børnehuset Skovgårdsvej i Nakskov lukker den 1. august næste år. Lukningen er en del af Lolland Kommunes budgetaftale og begrundes med, at der bliver færre børn. I dag går der 38 vuggestue- og børnehavebørn i institutionen. Formanden for forældrebestyrelsen Kenneth Allerup Rasmussen er meget ærgerlig over beslutningen og fremhæver især det lille og trygge miljø. Lukningen betyder, at børnene skal flytte til andre institutioner i Nakskov.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en stille oktobernat på Sydhavsøerne med tørvejr og temperaturer på en 11-13 grader. Lokalt der kan landskabet godt være pakket ind i dis eller tåge. Det er derfor, at det ser rigtig efterårsgråt ud, når lørdagen begynder. Men det var nødvendigvis ikke ved, for i morgen tidlig eller op ad formiddagen, så letter disen og tågen efterhånden. Og herfra så får solen rigtig god plads. Og temperaturen i morgen vil lande et sted mellem 16 og 18 grader. Så du kan glæde dig til endnu en lun, flot oktoberdag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En traktor med påhængsvogn kørte fredag morgen kort før klokken 9 galt på Vestre Landevej i Nørreballe og endte med at ramme et hus. Undervejs kørte traktoren gennem et hegn, ramte to parkerede biler og fortsatte ind i en have, hvor den også beskadigede flere ting. De materielle skader er omfattende, men ingen personer kom noget til. Politiet kender endnu ikke årsagen til uheldet, skriver Folketidene. En karateinstruktør fra Nykøbing har opnået en helt særlig hæder. Henrik Larsen fra Nykøbing F. Karate Center er blevet gradueret til 9. dan ved en europæisk træningssamling i Holland. Ifølge centret er han den første dansker nogensinde, der når så højt i karate, skriver Folketidene. Henrik Larsen har dyrket sporten i mere end 50 år og har undervist i over 30 lande. Han håber, at gradueringen kan inspirere andre til at holde fast i karatesporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en rolig og tør nat på Sydhavsøerne med perioder med klart vejr, men lokalt kan det dannes dis eller tåge. Temperaturen er faldet til en 11-13 grader. I morgen der begynder dagen flere steder gråt og diset, men efterhånden så klarer det op, og lørdagen ender med at byde på nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. What?

Du ser noget. Du hører noget. Og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil have gjort noget ved de lange og besværlige myndighedsprocesser, som Nysted Sauna og Havbad oplever. Fredag besøgte hun saunaen sammen med to andre ministre. Foreningen har fået afslag fra Kystdirektoratet på en tilbygning på 40 kvadratmeter, som blandt andet skal give mere plads til omklædning. Byland- og transportminister Signe Munk siger, at der skal mere tempo på sagsbehandlingen, og at regeringen arbejder på en bedre model. Sagen er nu sendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skriver Folketidende. Direktørparet bag Nykøbing Falster-revyen, Lone og Miki Ples, har doneret godt 33.000 kroner til to lokale formål efter deres fælles 50-års fødselsdag. Pengene kom fra gæsterne ved parets reception på Nykøbing F Teater, hvor de havde ønsket bidrag i stedet for traditionelle gaver. Broen Guldborgsund får 20.650 kroner, mens Center for Familie og Sorg får 12.400 kroner, skriver Folketidende. Parret siger, at donationen er en fælles gave fra alle, der var med til at fejre dem.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Der er ikke meget dramatik at holde sig vågen for på Sydhavsøerne i nat. Det holder tørt. Temperaturen ligger på en 11-13 grader, og lokalt kan der komme dis eller tåge. Når vi så kigger på lørdagen, så kan vi godt vågne med lidt dug på brillerne. Men efterhånden så klarer det op, og i morgen der får vi altså en god mulighed for en del solskin og temperaturer, der ligger på 16-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.